Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

0: Talk the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.ostraker.se. God morgon Roslagen. Good morning. Good morning to you.
4: Mississippi if we was in Mississippi.
1: When we left the

Hon tar tåget in till staden för att glömma bort hans svek. Nu går hon på Esplanaden, 10 spänn för kärlekslek.

i ett fattigt torp i gläntan. Hennes mor med stor passion frossar lax och ål på räntan av sin dotters profession.

Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se.

hade stillhet, bara lite närhet till kärlekens magi, bara lite längtan, bara lite ömhet, bara lite tro på att du och jag är vi, att du och jag är vi.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se.

0: Paul.
1: Good morning.
2: God morgon, Roslagen. Du lyssnar på Skärgårdskommunen Österåkers egen Roslagsradio på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. I tidningen Kanalen så kan du läsa vad vi sänder i deras tablå. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till tablån om du hellre vill det. Adressen till vår hemsida är kort och gott radio.osteraker.se. radio.osteraker.se. Du kan lyssna på Radio Österåker var du än befinner dig i hela världen. God morgon, Roslagen.

15 minutes. I'll take all I want.

0: något.
1: Jag hoppas ni ej har den sålt. Snart reser jag bort ifrån min älskling, som ensam får gå här i stan.
2: Men tänk om han finner den där voven,

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: talk the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.ostraker.se. God morgon Roslagen. Good morning. Good morning to you.
4: Mississippi if we was in Mississippi. When we left the movie show.

Hjärtat är rikt som en fylld pokal av guld och av röd rubin. Mitt hjärtat är rikt som en fylld pokal av gnistrande eldigt vin. Och vinet det skummar i glans och glöd och skimrar i purpurbrand och svallar i strömmande överflöd utöver bägarens rand.

För dig, det yppiga druvorna blött. För din skull är bägaren full. För din skull är vinet så starkt och sött i kärl av glimmande guld. Så höj pokalen i snövit hand, töm den med törstig lust. Drick, drick min skyldande ungdomsbrand, mitt hjärtas kommande

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

sen han fick se på Cary Grant så gör han likadan. Det mesta har han pippi på och då pinkar även nog båda två. Men han står i

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se

Det var Penny Lane med The Beatles som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med Born to be Wild, Steppenwolf. Nu kör vi!

Veckans citat är ett gammalt citat i modern tappning. Gammal kärlek kostar alltid. Men vi tar och lyssnar på Lasse Stefans. Gammal kärlek rostar alltid.

Idag, onsdag den 13 maj, har Linnea och Linn namnsdag. Linnea är ett kvinnonamn som kommer ifrån Carl von Linnés släktnamn och är namnet på en växt uppkallad efter honom. Linnés släktnamn kommer i sin tur från en gammal lind som stod vid hans fädernesgård. Namnet har stigit stadigt i popularitet sedan 1970-talet. År 2002 och 2003 låg Linnea på femte plats på listan över de vanligaste namnen på nyfödda i Sverige. År 2006 fick 854 flickor namnet Linnea, vilket gjorde det till det sjätte populäraste namnet. Namnet infördes på dagens datum 1901 och har funnits där sedan dess. Grattis! Kvinnonamnet Lynn är en variantform av walesiska lynn som betyder sjö. Alternativt är det en kortform för Linnea med svenskt ursprung. Namnet var tidigare ovanligt i Sverige men ökade i popularitet och det finns över 5000 flickor födda på 1990-talet som heter Lynn. Namnet infördes på dagens datum 1986. 1993 flyttades det till 20 juni, men återfördes 2001 till dagens datum. Grattis! Vi låter namnstadstjejen Linn underhålla oss, Rich Man. Men vi får inte glömma bort Linnea. Känner du någon Linnea du vill gratta lite extra ska du få tips av mig. Till Linnea, ljuv och skär, jag en floras hälsning bär.

Den 13 maj 1724 faller slutdomarna i häxprocessen i Södra Ny, den näst sista stora häxprocessen i Sverige. De anklagade har då suttit häktade i nästan 4 år. Flera har erkänt efter tortyr och en har hunnit dö i fängelset. 6 kvinnor döms till spöstraff, varav 2 även till landsförvisning. En av dem som frikänns döms samtidigt för hor då hon har hunnit få barn med en fängelsevakt. Vi tar och lyssnar på AC/DC, Witch's Spell.

Den 13 maj 1909 inleds första upplagan av det italienska cykelloppet Giro d'Italia. Loppet pågår till den 30 maj med start och mål i Milano och en total sträcka på bara 245 mil, den kortaste i tävlingens historia. 127 deltagare startar, nästan samtliga italienare, och bara 49 tar sig runt hela sträckan. Chacka cykel, Gösta Engström och Sumpen Svingsters.

0: Den 13 maj 1932 kunde man läsa följande notis i Dagens Nyheter under rubriken Vår nya värld. Ett telegram meddelade häromdagen att två unga engelska forskare i Cambridge, Walton och Cockcroft, följt i sin läromästares Lord Rutherfords spår och bombarderat sönder en atom. Bombardemanget skedde i en vakuumtub genom vilken miljontals partiklar sändes med en hastighet av 10 000 km per sekund. Det är 10 år sedan Rutherford stod mitt uppe i sitt arbete och sedan dess har lärda och olärda haft sina spekulationer kring atomsprängningen och framförallt möjligheten att ur den utvinna energi. Tills vidare kostar det väl mer än det smakar, men det finns vetenskapsmän som tror på möjligheten att på ett lönande sätt kunna locka fram vår herres investeringar. Vi tar och lyssnar på atomubåtsman Malte Lindemann.
1: Så är det att jobba på världens första atomfartyg, står det här i Aftonbladet idag. De presenterar en svensk besättningsman här. Vi presenterar en annan svensk besättningsman på detta fartyg. Han heter Malte Lindemann, är son till Valfrid Lindemann. Välkommen hit.
2: Tack för det, tack.
1: Hur är det nu att jobba på atomdrivna fartyg?
2: Ja, det har sina speciella förutsättningar där det. Jag har ju hand om atomerna själv, så det är ju jag som har det där. Det sa det till mig redan när jag började där att de där små sakerna, det kan du ta hand om, Malte, så. Ja. Du är ju från Småland, och det var jag ju. Och då så fick jag börja med att kratta dem. Ja, de ska krattas först. Det är innan man går ut i sjö så ska atomerna krattas. Sen så ska de ordnas i storlekar. Vi har det allra minsta, de kallas för molekyler. Ja. Molekylerna, de är rysligt små. De är så gräsligt små så det har ni ingen uppfattning om. Så stor ni är. Ja. Nej, att om man skulle tänka sig att man har en stor låda. En 2 gånger 1 meter. Och fyllde den med molekyler. Ja. Ända upp till kanten så den var alldeles proppfull. Så skulle den ändå få plats en molekyl till. Ja.
1: Ja. Är de så små?
2: De är för jävligt små. Det är Ja, det är gräsligt pillande att hålla på med dem där.
1: Jag förstår det. Vad gör ni med dem då?
2: Ja, det är som små varelser nästan. Man ska hålla ordning på det där. Och de ska läggas på kvällarna och de ska upp på morgnarna. Och det menar, det är så rysligt små så att om man tar... Nej, det är otrevligt. Det är till exempel besvärligt på morgnarna. Då ska de upp då. Då ska man gå och purra dem en och en. Ja. Man får sitta och peta där, det gäller handlag. Med det småttiga där man får talka fingrarna först, ja. Det är det enda sättet jag kommer på. Så sitter jag och petar med en nål där och väcker dem. Upp med dig nu din lat hund och sådär. Det är en del som är lata och det är det som är så rysligt små. Det är det här generatorerna, vad heter det? Ja, du vet, små strömpartiklarna där, ja. Partiklar heter de förresten, ja. De blir nästan lika stora som molekylerna om de står på tå. Och det är så besvärligt man på morgonen när man ska hålla fram dem också, ja. De ska bli av med sitt uran. Ja. Ja. På morgonen där. Ja, det är lite besvärligt. Men i alla fall, de är snälla många av dem. Det är en del som är lite bråkiga. Då får man se till dem på skarpen. Ja, man får inte ta i för hårt för det exploderar hela apparaten. Då blir de alldeles rasande och rusar på varandra och pucklar på varandra. De är rent primitiva i sina drifter. Det där. Ja. De gör vad som helst. De är vansinnigt primitiva i driften. Det är de. De förökar sig så kolossalt. Ja. Det är rent otroligt. Det är bara för att de är så primitiva. Det finns ju inte så små primitivmedel heller. Nej, men sen är det ju det att... Ja, vi slutar nu. Ja.
0: Den 13 maj 1935 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken En växelaffär. En vikarierande tjänsteman vid en bank i Varberg råkade häromdagen ut för malören att till en person utbetala 600 kronor istället för 60 kronor. Mottagaren låtsades som ingenting och lät sig ej heller avhöra. På banken upptäcktes missödet efter en stund och då drog man sig till minnes att kunden hade brutit på danska. Man varskodde polisen och satte samtidigt igång med en privat undersökning. Från banken uppringdes en person i Malmö och denne ombads att på Köpenhamnsfärjan söka efter en herre, mycket lik en viss person. Vid Köpenhamnsbåten påträffade Malmöbon mycket riktigt en herre på vilken beskrivningen stämde. Ett samtal inleddes och när privatdetektiven helt apropå förde bankaffären på tal blev mannen så överraskad att han utan vidare tog fram sin plånbok och överlämnade de 540 kronorna. Vi tar och lyssnar på vad de gör i banken efter klockan 3. 1, 2, 3, 4,

0: saremo circa uno sto.
1: Domenica se bremmi, niente bremmi, zapparotti.
2: Si anche
1: pengar när de har det klockan fem.
3: Då stänger kanske banken klockan tre och sticker hem.
2: Vi får banken efter.
1: Tack ska ni ha.
4: Den 13 maj 1940 håller Winston Churchill ett tal som handlar om den rådande krigssituationen. I det använder han uttrycket blod, möda, tårar och svett. Det var den italienske frihetskämpen Giuseppe Garibaldi som myntade det 1849. Men Churchill, som gjorde det mest berömt, även om citatet senare blev till blod, svett och tårar. You've made me so very happy, blood, sweat and tears.

Gamla vänners dag infaller idag den 13 maj. Dagen firas årligen den andra onsdagen i maj. Syftet med dagen är att uppmuntra människor att återknyta kontakter med vänner de inte har pratat med på länge. Det behöver inte vara komplicerat. Ett enkelt telefonsamtal, ett mejl eller ett sms räcker för att visa att man tänker på personen. Old Friends, Roger Miller.

Kristi himmelfärdsafton infaller idag, onsdagen den 13 maj. Det är dagen före Kristi himmelfärdsdag som alltid firas på en torsdag, 40 dagar efter påskdagen. Till skillnad från exempelvis julafton eller påskafton är Kristi himmelfärdsafton inte en röd dag i kalendern. Det är en vanlig arbetsdag, även om många arbetsplatser tillämpar halvdag eller ledighet dagen före en helgdag. Det finns inga speciella folkliga traditioner knutna till själva aftonen i Sverige. Firandet sker främst på själva Kristi himmelfärdsdag, då det är vanligt med friluftsgudstjänster och gökottor. Vi tar och lyssnar på Vals i gökottan med Evert Taube. Den är inspelad 1936 och det är samtidigt veckans åldring.

Fjärden ligger blank som ett nybonat golv. Solen går ur havet och häckar röda doftar. Och bofinken i busken som sov klockan 12. Vakten nu och kvitter, kvitt, kvitt.

Porträttfotots dag firas årligen den 13 maj för att hylla konsten och fånga personlighet och unika uttryck genom fotografi. Dagen, instiftad av Svenska Porträttfotografers förbund 2024, syftar till att lyfta fram vikten av professionella porträtt och att ta sig tid att bli fotograferad. Det är en dag för att skapa värdefulla bilder som varar över tid. Många fotografer erbjuder speciella fotograferingar eller kampanjer den 13 maj. Photograph, Ed Sheeran.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: Receptionistens dag infaller varje år den 13 maj. Det är en temadag dedikerad till att hylla receptionister och uppmärksamma deras viktiga roll som det första ansiktet utåt på en arbetsplats. Syftet med dagen är att tacka receptionister för deras service, leenden och ofta spindeln i nätet roll. Dagen uppmärksammas ofta på sociala medier och av arbetsgivare för att lyfta fram de som gör ett service-minded jobb. Snabbköpskassörskan, Disma Undarjordi.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Christer Nyberg gjort och han vill väldigt gärna höra Overture med Trans-Siberian Orchestra. Självklart Christer, den kommer här.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Det var I See a Boat on the River med Skytts. De körde den på svenska och då heter den Jag ser en båt. I byssan kokade man sannoliken kittelen full, särskilt med potatis. Det var basråvaran i måltiderna ombord på fiskefartygen. När besättningen tog sin välförtjänta middagsrast var det viktigt att det fanns rejält med mat på tallriken. Det var fritt att ta för sig ur tunnorna med salt, sill och makrill. Eller så hade man kanske en korvbit med sig, berättar Erling Larsson som är lokalhistoriker från Smögen i Bohuslän och har arbetat som skeppare och yrkesfiskare i många år. Det var olika upplägg på de enskilda fiskebåtarna, men också på olika typer av fiske. På det som kallades vadfiske var det 12 man ombord. Potatis var basföda och den snålade man inte med. Det var rejäl och prisvärd mat som mättade. Alla hade sina egna potatisar med sig i en liten nätpåse och dessa kokades varje dag gemensamt i en stor gryta. För att hitta rätt påse märktes de med initialer på en trästicka. Denna sticka hängde i ett snöre som var fäst i vardera påse. På så sätt fick var och en den mängd och potatissort man önskade. Man gick laget runt och hade kökstjänst varsin dag. Benämningen var att man hade kockidan. Dagens kock hade till uppgift att sköta potatiskoket och koka kaffe när det var dags. Sedan fick var och en diska efter sig, eller inte. Det gjorde man som man ville, säger Erling Larsson. Segla din båt i hamn, Helen och gänget.

tunnorna med salt sill och makrill var gemensam egendom. Önskades något annat till potatisen var det fritt att ta med det hemifrån. Det var vanligt med korv och fläsk. Ibland kokade man ägg och då märktes äggen med ägarens initial innan de lades ner i kastrullen. Det gick också åt en del bröd och ombord. Bröd och smör till kaffet var standard. Hembakt var det vanligaste, men om man blev liggande i hamn hände det förstås att manskapet gick till ett bageri för att proviantera. Det var väl mest matbröd, men det blev nog en och annan vetefleta också, säger Erling Larsson. Jag hade en gång en båt, Nils Eriks.

Erling Larsson berättar om Masen, en ung man från Dalarna som kom till Smögen på 1950-talet för att arbeta i Syversens segelverkstad. Efter ett tag kom han med på vadfiske med båten Vasa. Han var en trevlig och ordningsam ung man som gick under namnet Masen. Troligtvis vet ingen vad han egentligen hette. Masen var frågande när det kom till matvanorna på kusten. Ja, det de äter på måndagarna, det förstår jag inte. De kallar det för lunk och det kan vara vad fan som helst, ska han ha sagt. Erling skrattade åt minnet. Det var inte lätt att förstå begreppet för alla åt olika rätter. Det var köttsoppa, kotlett och stek och så hette det lunk alltihop. Men att lunka betyder att värma på bohuslänska. Det var alltså frågan om att de hade söndagens rester med sig i matlådan och dessa värmdes på måndagen i båten. Och helgmiddagen varierade givetvis från hus till hus. Vi tar och lyssnar på Ed Sheeran, Boat.

På mer långväga fiske var det gemensam mathållning som gällde, till exempel på Islands- och Nordsjöfiske. Fast det kunde variera. Jag var med på en båt där var och en hade sitt bröd och sitt pålägg, berättar Erling Larsson. På dessa turer hade man gemensamma potatisar och även köttet köptes för fiskelagets matkassa. Annars var det vanligt med stekt och kokt fisk. Som reserv, när det färska brödet för länge sedan var både torrt och uppätet, hade man skeppsskorpor. De förvarades i en lufttät burk och hade en lång, nästan oändlig hållbarhet. Skeppsskorporna var hårda och gick under namnet knall. De var jättegoda att doppa i kaffet, säger Erling Larsson. Gone Fishing, Chris Ria.

Vi förflyttar oss till början av 1940-talet. Besättningen på fiskebåten LL 785 Dux från Smögen har tagit rast. Det visar en bild som jag kan se men inte ni. På menyn står rökt makrill, smör, bröd och kaffe. LL står för Lysekil och visar vilket distrikt fartyget tillhör. Det är trångt om saligheten där de sitter på platsbyggda bänkar i skansen, omgivna av kojor och förvaringsutrymmen för personliga tillhörigheter. Praktiska luckor går att dra för, både på kojor och skåp, när det behövs. För ibland är sjögången svår och då gäller det att hålla kvar allt på sin givna plats. Matbordet har en liten trekant av samma anledning. Gunnar Persson skär upp en skiva bröd. Hjalmar Johansson har fått kaffe i koppen och börjat äta sin smörgås. I mitten har vi Henry Olsson och han är förmodligen redan klar med både kaffe, bröd och makrill. Den rökta makrillen, ja, den är så god att Olof Larsson skär upp lite till medan Lars-Erik Philipsson tar en påtår kaffe. Kollegan Lennart Andersson saknas på bilden. Troligen gör han sitt pass i styrhytten. Vid en liten fiskehamn, Lasse Stefans.

Byssan lull, koka kittelen full. Det var poeten och trubbaduren Evert Taube som fångade upp sjömansvisan Byssan lull, bearbetade den och gjorde den känd. Den gavs ut i hans allra första vissamling 1919. Året innan hade han gjort sitt första scenframträdande i nykterhetslogen på Smögen. Evert Taube besökte ofta Smögen eftersom hans farfar Edvin Jakobsson var fyrmästare på Hållö strax utanför. Skagerrak, den del av Atlanten som når Bohuskusten, fick vara med i en av verserna. Byssan lull kokar kittelen full, där blåser tre vindar på haven. På stora ocean, på lilla Skagerrak och långt upp i Bottniska viken. Och långt upp i Bottniska viken, eller i lilla Skagerrak, somnade fiskarna, mätta i magen efter makrill, potatis och en och annan vetefleta.

Den föll. Där kommer tre vandringsmän på vägen. Byssan lull, koka kittelen full. Där kommer tre vandringsmän på vägen. Den ene är så halt

Vi tar och avslutar det här lilla blocket om middagsrasten som var helig på dåtidens fiskebåtar med Rod Stewart, Sailing.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har kompisarna Janne Malmsten och Svenne Karlsson gjort. Och de vill väldigt gärna höra Stefan Sundström. Har någon sett Sabina? Självklart, grabbarna. Den kommer här.

Nets är död, skriver TMZ. Nedra Tally Ross grundade The Ronettes tillsammans med sina kusiner, Ronnie Spector och Estelle Bennett. Gruppen var ikonisk under 1960-talet och hade stort inflytande på popmusiken med låtar som Be My Baby. Nedra Tally Ross blev 80 år.

Visste du att det finns över 170 elnätsbolag i Sverige? Behövs så många? Inte undra på att elen blir dyr när alla anställda ska ha sina löner och ägarna sina vinster. Eva Attling, elektricitet.

400 kilo socker och 19 000 ägg gick åt när 100 italienska konditorer krossade rekordet för världens längsta tiramisu i London i helgen. 440,6 meter lyder den nya rekordnoteringen som skrivs in i Guinness rekordbok. Det tidigare rekordet från Milano 2019 låg på 273,5 meter. Italian tiramisu, Mr. Italia.

40 000 dansglada rejvare samlades i helgen för en illegal fest på ett militärt område nära Bourges i Frankrike. Det regionala styret hade då utfärdat skarpa varningar eftersom det kunde finnas explosivt krigsmaterial på platsen. Vi tar och lyssnar på tjejgruppen Bond, Explosive.

är det dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra med ett rockmedley med The Striplers. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Till dess, ha en fin dag. Var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.
2: Radio Österåker under 3,7.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: Ett ledarstick i Dagens Nyheter idag handlar om polisbristen. Det där är ju ett problem som vi har haft att dras med i många år. Och vi har velat följa upp det här i den här aktuella lekstugan med en liten intervju med en av stans äldsta extra polismän, herr Alfred Lindemann.
1: Valfrid Lindemann.
0: Jaha, välkommen. Ja,
1: tack hjärtligt. Hjärtligt.
0: Ja. Säg mig nu, herr Lindemann, hur länge har ni varit
1: extra polis?
0: Ja.
1: Det har jag faktiskt varit sedan jag började i branschen. Det var redan i 5-årsåldern så började jag utnyttjas som blomkvistare nämligen. Då hade de ju inte bilar så mycket som man skulle skriva upp och sådär, utan jag räknade hästar och sådant istället som baserade, som man kunde ge vissa ledtrådar till det där. De snodde hästar då förr, det var vanligt förr. Hästskojar var det, ja. Sen kom jag ju in som extra polis vid den ridande polisen sedan. Ja, jag var ju egentligen inte ridande polis alltså, utan jag var extra, jag och min broder Viktor. Ja, vi var anställda som häst, extra häst alltså vid polisen. Jag utförde bakdelens roll medan Viktor körde framspannet, så att säga, eller var det framben och huvud. Ja, det var bara det. Så var det då förr. Ja, sen så blev jag ju då, sen fick jag sagt att arbeta mig upp ur spiltan så att säga och in via, vi kallar det för spiltaligan förresten, vi extra hästarna där. Och sen kom jag så småningom upp till själva kontoret. Och så fick jag rida med som extra polis då bakom en annan polis, alltså på hästarna som de hade då alltså. Det var en skäck som hette Munter. Ja, det var det. Och Munter var det faktiskt. Och polisen och jag, vi kallades för King Kong vid polisen kallades vi. Jag var Kong och han var King. Och det var ju ett farligt besvär det där. Ja, det var det. Men sen har jag ju mest, sen ramlade jag ju av där i samband med en kravall.
0: Jaha.
1: Vi hade kravaller förr. Det var inte roliga saker det där. Man fick ligga och riktigt ta i med hårdnyporna där. Man kunde ju inte se genom fingrarna med sånt där.
0: Nej, hade ni batongen på den tiden?
1: Nej, jag höll på att tala om att man inte kunde se genom fingrarna. Det
0: där.
1: De kan man ju inte se genom, menar jag. Det går ju inte. Men sen så fick vi slåss med sjömän. Det fick vi ofta göra. Jag kan ju inte livnära mig på det här extra polisknäcket. Det går ju inte, nej. Jag har ju mitt lilla ölcafé som jag har. Som jag kör med. Så jag byter där. Jag byter av där. Att jag brukar så, alltså, så är vi och slänga in lite gubbar från gatan. Sådär. Så när bysan är full så går jag in och tar på mig mössan och slänger ut dem igen. För jag får nämligen lite extra hacka för var och en som blir finkad. Alltså jag har lite procent på den här. Det har jag snackat med Lyning om att jag måste ha för att kunna hålla rörelsen fri. Men jag förser dem ju hela tiden med fyllis. Fyllos menar jag. Så det finns ju, det har vi ju att ta av där jag bor. Så att om det skulle bli brist menar jag, så fyller man i. För polisen måste ju ha ständigt att göra.
0: Ständigt att göra
1: måste de ha. Och sen är det ju det besvärliga med oss extra poliser att vi har ju så dåligt betalt. Vi har ju ingen utrustning heller.
0: Nej. Inte det?
1: Nej, det är ju knappt. Det går ju inte med tjänstecykeln ens en gång. Jag har en liten trehjuling som jag har sparat så jag var barn. Det är det enda jag kan rycka ut på. Jag har visserligen målat upp det lite sådär. Ja. Men skrivit polis på den och sådär. Men de blir inte rädda i alla fall, de här bilånarna. Jag har visserligen fått upp tekniken rätt bra på det där hojen, men de kör fasligt fort, de här moderna billånarna, det gör de. Och sen är det batongfrågan, jag har ju inte fått någon tjänstebatong. Jag hade en förut, en gammal batong, men det var så sladdrig, det var helt utslagen den där. Det var löst slabbrigt grej, jag vet inte vad man kunde ha den till egentligen. Möjligen om man kunde mata fiskar med eller något sånt där, jag vet inte vad det skulle vara. Så jag har fått köra med bananer faktiskt. Ja, jag har fått göra. Ja, men när jag går ut på plats så brukar jag få av min hustru. Min hustru som heter Ellen, tror jag.
0: Ja.
1: Det är en snäll en Ellen. Hon ger mig varje dag en banan.
0: Ja.
1: De säger i England att ett äpple om dagen håller doktorn borta. Men det är ju faktiskt bättre med bananer. För jag säger, ja, det är jag.
0: Hur går ni tillväga då, menar ni?
1: Jo, jag slår på läkarna när de kommer. Så.
0: På läkarna?
1: Jag ska hålla doktorn borta, säger jag. Nåja, allt nog. Låt oss inte fördjupa den här krystade vits. I alla fall, vi går in på så här. Och bananer, jag får ju gå där. Det är ju bra i början, i början av passet. Men sen går jag ju där och nallar lite av den där bananen där.
0: Ja.
1: Och då blir det ju det att i slutet så får man gå där och fläppa med skalet. Och det är ju
0: inte samma sak.
1: Det blir inte samma kraft i slaget, det blir inte. Men det är klart att det gör sin verkan.
0: Ja.
1: Nu på sommaren är det ofta gröna gurkor, det är väldigt bra. Det brukar jag ha.
0: Ja.
1: Det har vissa besvär, men det blir svårt att förhöra brottslingarna sidan efteråt. För de får kärnor i öronen. Det, mycket det får man krafsa ut först. Det kan man göra, krafsa ut det. Jo, en gång var ju hemskt när min maka var på hustrusemester på Finland.
0: På Finland?
1: Ja, på omgåten Finland. Så då var det så att jag hade min svägerska hemma.
0: Ja.
1: Om ni känner henne.
0: Mycket lite.
1: Märta heter hon. Ja, det är väldigt trevlig människa. Hon är bara 1,10 lång eller så där. Och väldigt nätt människa, får man säga.
0: Ja.
1: Lätt att ha att göra med om man ska brottas till exempel. Så. Ja. Men i alla fall, men hon är lite dum i huvudet, människan.
0: Ja,
1: det kan hon ju inte hjälpa. Det kanske hänger ihop en läggning. Jag vet inte. Men i alla fall, denna lilla rara människa, hon packade med mig en dag. När jag öppnade matpåsen där så hade hon inte lagt i min tjänstebanan.
0: Inte?
1: Nej. Hon hade lagt i en klase vindruvor och det var väldigt besvärligt att slåss med dem där. Jag vill sitta och knäppa iväg dem så här. Ja, det är obehagligt det där. Det är verkligen besvärligt det där. Ja. Sen har jag besvär med kläder också.
0: Men ni har väl tjänsteuniform?
1: Ja, vissa delar har jag tjänsteuniform. Jag har till exempel inte fått ut några brallor ännu. Utan jag får köra med golfbyxor som vanligt. Det är visserligen lite konstigt. Och sen har jag en gammal kask också. Det går. Ja, visst har jag fått ut en ärva av en släkting. Avväxta släkting. Det är en byling, eller en brylling som jag har. Som jag har fått ärva den där. Och sen är det överhuvudtaget alltihopa är dåligt. Det är så dåligt utrustning. Jag har inte fått någon kamera. Jag fotograferar fingeravtryck heller. Jag samlar på fingeravtryck nämligen. Ja, jag har 10 stycken här. En liten grundplåt. Annars får jag sitta och rita av dem. Det är så väldigt besvärligt. Ja, visst, jag hinner ju klart. Jag har en sån gång inte fått ut några tjänster. Jag har fått en tjänstepenna, det har jag fått. Men några tjänstepapper har jag inte fått. Men jag har fått sån här litet evighetsblock som man får sitta och rita på det. Överkonstapel titta på tumavtryck. Och så gör han sådär. Jo, det är mycket besvärligt. Jo, en gång kom jag ihåg, det var oerhört besvärligt. Jag hade just gått och lagt mig och tjänstevila på tjänstrummet jag har.
0: Ja.
1: Jag har inget eget tjänstrum, utan jag brukar få ligga i fyllecellen här uppe på Klara. När de har tomt, det blir 3 snåre brukar de vara ute och i parkerna fyllorna. Nämligen, så att då blir det lite tomt där och då brukar de säga: "Hör du, Valfi, du kan ta och sträcka ut ett slag här, säger de." Och då sträcker jag ut med det här. Och vad händer där, ligger där? Och jag skulle resa mig upp där och ta och hämta ett nytt nummer av polisunderrättelser som jag har där uppe på hyllan. Så jag skulle läsa. Då ser jag genom fönstret en man som springer med en fruktansvärd hastighet bort över terrängen. Jag tänkte möjligen att det kunde vara något bråsligt på görningen.
0: Ja.
1: På görningen, så jag menar i görningen. I alla fall, jag kastar på mig uniformen där och rusar ut. Då skulle jag gripa tjänstebananen.
0: Ja.
1: Men det var bara att jag fick ta på några torkade fikor i alla fall, så jag kunde ha rusar ut. Vad då finner jag? Kunde inte reta på ryggen.
0: Vad säger ni?
1: Nej, jag kunde inte reta på densamma. Jag var hopplig så här.
0: Ja.
1: Jag vet inte vad det var. Jag fick ju springa väldigt fort. Jag var väldigt svårt att få tag på honom. Men,
0: ja,
1: och så gå och kasta fikor så här också hela tiden. Slutligen så träffade jag mannen i knävecken. Han damp och jag rusade fram. Och då visade det sig att det är ingen mindre än radiodoktorn.
0: Va?
1: Ja, det var han som låg där. Jag passade på att konsultera honom.
0: Ja.
1: Fråga, vad är det för fel på ryggen, sa jag. Jag måste ha reda på det. Ja, visst.
0: Vad svarade han då?
1: Han svarade då att det var inget fel på ryggen.
0: Var det inget fel
1: på det? Det var bara det att jag hade råkat knäppa ihop uniformsrocken med gylfen.
0: Vad säger ni?
2: Det var extrapolis Valfrid Lindemann som inledde veckans program av en rolig timme med att berätta om sitt liv. Skulle du vilja höra någonting roligt, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com, så kommer din önskan i nästa program. Vi fortsätter med verkmästaren i magen, Magnus Härenstam. Och sen kommer verkligheten i fatten, dagen efter kvällen före, Roffe Bengtsson. Känn dig som vanligt mycket varmt välkommen.
3: Bra, mitt namn är Gunnarsson. Jag är verkmästare i magen. Alltså det är ett förbisett faktum att man faktiskt har verkmästare i magen. Att om man bara tänkt efter lite grann skulle man snart inse att det måste finnas någon där, va? Som tar hand om allting som nu proparerar sig till att det sorteras upp och kommer kroppen till godo, va? Det är min uppgift. Verkmästare i magen. Jag tänkte berätta lite grann ifrån min arbetsplats. Alltså jag jobbar hos en kille 9-5 tror jag, fru, 2 barn tror jag, jobbar på bygget tror jag alltså. För att jag vet inte så noga i mitt jobb så är man rätt så låst om man säger, kan inte komma ut och se sig omkring på samma sätt som andra kanske. Men det är synd att klaga, det är synd att klaga, det är en skötsam kille på alla sätt och vis. Han äter på regelbundna tider, det är ju sånt som en annan uppskattar. Så att i veckorna är det mest enklare sortering då, det är alltså kolhydrater som ska dit och kalorier som ska dit och soporna som ska ner i källaren då alltså. Men det är helgerna som ställer till vissa problem. För att säga sanningen så började jag redan rätt så tidigt på fredag eftermiddagarna. Det är 2-tiden ungefär. Han börjar ta det rätt så lugnt då. Man märker det, för gungan är inte så jävligt inne på jobbet då. Sen kommer första varningssignalen då alltså. En skvätt ljummen Koskenkorva. Det är bara att kasta sig på telefonen, ringa upp till växeln, typ på fysen alltså, och be de förvarna killarna, eleverna, att nu är han på gång alltså. På den vägen är det sen mest hela eftermiddagen alltså. Det är smådöttar, sådana här byxvarm vodka då, mest hela tiden. Så när han kommer hem då så blir det en rejäl rackabajsare då förstås. Sen är det bara att invänta varningssignal nummer 2. Brukar inte låta vänta på sig. Det är ostbågar, dipp och chips. Fy fan för chips! Men om ni fattar vad det pluttar igen, se till och stoppar upp hela tiden. Få inte bort skiten alltså. Och dyker upp chips, då vet man att de ska ha gäster hemma, va? Då blir det ingen vanlig chips, så här korv och sånt där. Nej då. Då blir det sån massa tillgjord mat, va? Det blir råstekt potatis, bearnaisesås, små jävla ärtor och franska vitlöksostar. Nej men fy fan för franska vitlöksostar! Kasta sig på telefon direkt och ringa in till gallan full beredskap på stubben alltså. Sen är cirkusen i full gång alltså. Vi jobbar så mycket vi hinner. Vi hinner faktiskt inte med. Vi blir tvungna att ta in extra personal alltså. Jag plockar folk vad jag kan få tag på dem alltså. Det blir det från mjälten och bukspots och överallt alltså. En gång tog jag till och med upp ett par killar ifrån knäna va. Det var förra kräftpremiären alltså. Det gick åt helvete. Ja, han drog som kull så började luta inne på knoget då alltså. Och sen så gick visst lyset också. Det blev alldeles mörkt där inne. Alltså, vi jobbar precis så mycket som vi hinner. Vi har inte hunnit med hälften va. Så kommer ju nästa last då va. Det är fikon i konjak. Groggarnas glada tid, vet du. Vindruvor, segnogat och ännu mera sådana här jävla chips. Vi hinner inte med, förstår ni alltså. Vi blir tvungna att lägga åt sidan och lagra upp tills vi får bättre om tid alltså. Vi brukar köra in i blindtarmen alltså. Sen då va, när det är som stökigast och rörigast och jävligast och jobbigast på jobbet, vad händer då? Då börjar fanskapet att dansa! Det är fake, tango, labostella och det är stridsvetenskap i jänka. Och på den vägen är det. Långt in på småtimmarna. Då inträder ett visst lugn alltså. Det är ett bedrägligt lugn alltså. Rätt som det är minst när man anar det så rasslar det till upp i halsen där. Ner kommer såna här Janssons frestelse. Knäckebröd. Och den här lilla sista supen som får grabbarna i leven packa och stänga och gå hem och lägga sig. Sen kommer då dagen efter va. Då är det lugnt tror ni. Då inträffar syndafloden bokstavligt talat alltså. Det är öl, vatten, te, läsk, bamyl, kaffe, juice. Vi står ju hit uppe fan. Jag är ju sjöstävlar, sydväst, hink och gummiraka. Det är liksom... Det är vid sådana tillfällen alltså som man börjar fundera över sitt yrkesval alltså. Och allvarsamt börjar överväga och bara så diskret som möjligt pysa ut genom personalutgången.
4: Jag ska avsluta min lilla avdelning här med att läsa en monolog som till och med har ett namn. Dagen efter kvällen innan. Och om jag får lite hjälp, fantasins hjälp, så tänker vi oss att här är en säng som jag ligger i. Här är ett nattduksbord med en telefon på som ringer nu. Jag kommer. Hallå? Hallå? Vad säger ni? Alltså var det på dörren, tack. Mitt huvud. Det är tre nummer för lite. Oj. Jag undrar vad var igår, ja. Om vi tänker efter här ska vi se. Se. Hemma hos Georg var jag. Gamla präktiga Georg. Jag undrar vilka som var där. Om vi nu tar det här rationellt ska vi se. Om jag var hemma hos Georg, då var alltså jag där. Och så Georg. Det är tre. Det måste ha varit fler. Måste ha varit fler. Se, de som bar mig in i hissen, in i taxin, upp för trapporna och in i lägenheten. Fan, det måste ha varit ett stort sällskap. Jag undrar om Georgs fru var med eller om hon var på landet. Jag har glömt. Men jag skulle kunna ta och ringa till Georg och fråga. Jag gör det. Slåss inte. Hallå? Georg? Ja, hej. Det är jag. Din gamla vän. Det är Gösta. Hur har du? Åh, lite huvudvärk i vänstra ögonbrynet va? Annars, du Georg, ganska livat igår va? Du, får fråga en sak. Hade jag roligt? Sa jag det själv? Ja, men det var så. Vadå, vad gjorde jag? Nej, det borde jag kanske inte ha gjort. rakt ut genom fönstret. Du, Georg, Georg, vilken tur att det inte fanns någon nedanför på gatan. Fanns det det? Men du, Georg, vem öppnar fönstret åt mig då? Var inte öppet. Vadå? Lysningspresent av din chef. Nej, men Georg. Hör på mig. Jag kommer upp till er och käka lunch. Nej, den där, vadå? Georg, du kan säkert få tag på likadan kristallskål. Ganska billigt, förstå. Jag så märker inte din chef något om han skulle komma hem till er. Han var där, ja. Jag kan inte komma ihåg alla detaljer. Men du, var det inte, blev det inte något fel på ljuset mitt i natten? Jag tyckte det blev så mörkt där. Alldeles kolmörkt. Måste vara något propp. Alltså. Ja. Men då måste det vara starka drinkar du bjöd. Nej, men jag menar så här, jag brukar ju kunna sätta in med både det ena och det andra utan att... Redan när jag kom, ja. Jag kan inte komma ihåg alla detaljer. Men du, det var det jag skulle fråga om. Din fru, hur var det med henne du? Var hon på landet eller var hon med på... Ja. Så var det, ja. Hon hade födelsedagsfest, ja. Du kommer ihåg det också. Du, hade hon roligt då? Jag menar, tyckte hon om fest? Vadå? Borde jag veta bäst? Georg, det gjorde jag bara för att muntra upp nu. Nej, men Georg, fruntim, hur tycker du om att bli omsvett? Men Georg, jag älskar din hust. Allt på det viset. Tycker du om det som jag tycker om dig? Vadå? Din svärmor. Var hon också där? Ja. I urringningen. Ja, jag funderar väl var den där groggen tog vägen. Jo, visst. Jag gick och leta. Man kan inte leta överallt. Gjorde jag det? Vadå? Ja, men bara en liten nervchock i sängen några dagar. Ja, men då så. Men det här var kul att det gör. Det måste vi göra om. Georg, gråt inte. Georg, hör på mig här. Jag kommer upp till er och käka lunch. Och så tar vi ett par stad. Hallå? Hallå? Hallå? Hallå på luren. Fan vad en del människor blir konstiga när de dricker sprit.
5: Ja, nu är det dags för mig att visa ett ganska originellt trix här. Jag tänkte såga av Lena Hanssons högra ben. Det låter mycket värre än vad det är egentligen. Därför att det är ett trix som jag lärde mig i Tyskland. Och ja, vad är det?
6: Har du skrivit det där numret som vi hörde nyss?
5: Vad
6: har du att säga till ditt försvar?
5: Men jag ska börja såga henne.
6: Jag vet det, men jag tänkte höra var du får allt ifrån.
5: Kan vi snacka om sen?
6: Varför det? Kan vi lika gärna tala om
5: det? Jag ska börja med det här.
6: Vad får du allt ifrån? Kan vara intressant att tala om det nu för alla som lyssnar här. Vad får du allt ifrån?
5: Ja, den här har köpt en järnhandel, den här.
6: Ja. Har du gjort det med texten till det där numret också? Ja.
5: Nej.
6: Vad får du allt ifrån?
5: Jag ska börja med det.
6: Tjata inte om det, tala om det istället. Det kan vara roligt för oss.
5: Men du är envis. Jag är inte alls så svårt att svara på vad jag får allting ifrån. Jag får allting från olika... håll.
6: Jag har ingen vidare försvar, tycker jag. Du har sagt någonstans att livet ger dig uppslag. Vardagens små händelser inspirerar dig, stämmer det?
5: Har jag sagt det?
6: Ja.
5: Ja, men det är bra sagt. Ja,
6: livet ger dig uppslag.
5: Just det,
6: vardagens
5: livet,
6: små händelser inspirerar dig.
5: Ja, vardagen, just
6: hur
5: det.
6: Fan gör du då?
5: Men med det?
6: Jag tittar på mig till exempel. I morse när jag skulle backa ut i garaget och körde jag över och skrynklade till min äldste sons nya cykel som han fick igår.
5: Gjorde du det? Yes.
6: Ja, vad är det för jävla uppslag?
3: Va?
5: Men jag har inte sagt att jag ska använda det.
3: Ja, men tänk, sen kom jag upp på Västerbron i den där 4 mil långa bilkön. Då hängde min tuta också. Vad är det för uppslag? Det är vardagens små händelser.
5: Ja, men jag har
3: inte... Vad får du ut av det? Blir det en sketch eller blir det en sång eller vad blir det för någonting?
5: Jag har inte sagt... Det!
3: Det är en bra början på en sång.
5: Ja, men jag har inte sagt att...
3: Det! Tänker du börja sången så?
5: Ja, men jag har inte sagt...
3: Det är en typisk Beppe-sång.
5: Men jag har inte sagt...
3: Jag fick lov att gå av där och laga den där tutan. Jag kommer så sent till tv. Så jag missar min parkeringsplats som jag alltid brukar få därför att jag sticker upp klockan 6 på morgon.
5: Ja.
3: Blir du inspirerad av det? Då ska du få en propp så skägger ramlar ner i byxorna på dem. Så när jag kom in i tv-studien och skulle ta upp ett manuskript, då bet en geting mig. Det känner du igen, va? En geting! Du som skriver så jävla mycket om humlor. Va? Och hästar och hundar som pissar på löv. Och det. Men det säger jag, skriver du ett enda ord om den här getingen, då ska du få en snyting så du ramlar i golvet som en... bombad elefant. Fattar du det? Vardagens små händelser.
5: Det verkar på dig här som om jag skulle underskatta publiken.
3: Ja, gör inte det då.
5: Bara...
3: Underskattar inte du publik, gå fram till mikrofon. Och rapa! Säg sen att du inte underskattar publik. Du! Som Da Capo kunde du ta en riktig brakare också. Som murbruker ramlar ner från väggarna här. Tappar du sen brallorna på toppen, då blir vi lyckliga här ute. Jo, det vet jag. Sätt igång. Tappa brallorna och visa talangen. Artisteriet och kunnandet. Då har vi blommiga kalsonger på det jävla lyriker. Brakning och brakning, det är livet. Vad är det för liv du lever egentligen?
5: Du, men det där var ju för länge sedan.
3: Ja, det är väl ingen försvar.
5: Nej, men det hade ju så syfte. Det var ju tänkt som en sorts skoj att...
3: Skoj, ja. Du tyckte det var skoj, inte vi inte. Och bara för att du rapa och braka i tv så har du lyckats skaffa den där jävla kåken på Lidingö. Om det står om i varenda braska, man är så trött på det där som man vill spy åt det. Du, där har jag ett uppslag. Spy! Det har du inte gjort än. Det har du kvar.
5: Nej, men det är väl ingen bra uppkast. Uppslag heller. Förresten har jag skrivit andra saker. Jag har försökt att skriva ibland en sorts poesi.
3: Tala ur skägget som skriva, man hör.
5: Skriva en sorts poesi ibland här försökt.
3: Poesi? Tror du någon människa här är intresserad av poesi? Vet du vad du är? Du är det jävligaste jag vet. Du är stor, stark, dum, sentimental, poetisk och snuskig. Ska du ha en snyting så du stod och dog. Men det är jag med den på. Att gav jag dig en snyting, då fick du väl världens bästa uppslag av det också. Skrev en hel revy om vardagstjuvpotta. Därför får du ingen snyting. Du kan hitta på någonting själv för en gångs skull. Hämta inga uppslag i mitt liv, för då klappar jag till det. Ta ut den här klumpen härifrån så man slipper se. Måtte skägget växa inåt på det och kväva det, författarjävel.
2: Det var Lars Ekborg som gav Beppe Wolgers en rejäl omgång. Vi fortsätter med Peter Karlsson som berättar om skidåkning och sen kommer sista brevet från Likavara med Frans.
7: Men jag åkte mycket skidor som barn. Inte för att jag höll på att tävla och träna och sådär. Nej, om man skulle någonstans på vintern, va? Till exempel hälsa på någon kompis som bor på andra sidan sjön och sådär. Då drog man på sig skidorna. Jag minns mina skidor väldigt väl. De hette Tobo. Ja, det gjorde jag i Tobo då, i Norduppland. Jag minns att jag var en bild på Moranisse längst fram i Rödluva. Rödluva har den kraftiga stavtagten, den runda klockstapen i Mora. Men alltså det var ju inga spinkskidor i någon slags kompositmaterial, utan det var ju breda, rejäla, bruna skidor i trä. De skulle bära en fullvuxen karr i hatt och överrock på den tiden. Gärna med ryggsäck också. Det var liksom ett transportmedel på ett annat vis. Men nu hade vi ju skid-VM här i, vad var det, februari. Jag var dit, Palander, en kompis, en gammal skidåkare, han bjöd mig på det där. Och då hamnade vi där på läktaren bredvid. Och då var hon med, Gundes, vad heter hon? Jag kommer aldrig ihåg. Vad heter hon? Julia Svan, skittrevlig människa. Och hon berättade vem som skulle vinna och vem som skulle komma två, och det stämde ju alltihopa. Ja, men då tänkte jag, skidåkare, det är väl ett speciellt folkslag. Jo, men ändå det. Du, har ni tänkt på det? Om man ska bli riktigt populär som skidåkare, då ska man helst vara lite vrång. Man ska vara ett vrångskåp, som det heter. Jag tänker på Wassberg och du vet, allihop de där. Och jag heter norskarna där. Nordtug, ett vrångskåp. Och Sixten Jernberg, ska vi inte... Men såg ni filmen om Sixten Jernberg? Jäklar, vad bra det där var. Vi såg det där. Ja. Vad var det hon sa om Sixten, det där med Lima?
8: På, apropå Lima.
7: Ja.
8: Jo, nej, men Sixten var ju från Lima här i Lima. Dalarna. Och, de konstaterade där i filmen att är man från Lima, då kan man konsten att vårda en oförrätt.
7: Ja. Konsten att vårda en oförrätt. Har man fått tag på en oförrätt, då jävla släpper man inte i första taget. Inte Lima i alla fall, va? Nej, men du vet, och jag tycker det är bra, vet, men de pratar, när jag var liten, det var inte Sixten, utan det var någon annan. Särna Hedlund, han var också en sån där vrånggubbe, vet du. Han vann Vasaloppet flera gånger på ren ilska, vet du. Han slogs med stavarna i spöret, så där. Unna hejar, skrek han. De säger att när han åkte Vasaloppet, då åkte han skidor hemifrån. Från Särna åkte han skidor ner till starten i Sälen. Sen åkte han hela Vasaloppet, vann det, fick på sig en krans, sen drog han på sig skidor och åkte hem. En runda på 25 mil, vad fan, det var väl ingenting, sa han. Det var väl ingenting. Nej, men du vet, och sen, vad var det han vi pratade om? Arthur Häggblad. Han ordnade sig att det var tittarstorm i radio, höll jag på att säga. Nej, men det var innan det fanns tv. Va? Han var ju lät sig intervjuas av farbror Sven. Och då var det så här, va? Då sitter landshövdingen med i studion. Och landshövdingen behagade fråga: herr Häggblad, var du drygt i spåret? Nej, men åk själv, gubbjävel, får du väl säga. Han var vrång, vet du. Det var skandal, folk ringde. Får man säga sådär i radio? Nej, det får man inte, så då. Men så gjorde han ändå, va. Men med Grycksbo, det här relativt lilla orten, har ju fostrat en del riktigt duktiga skidåkare genom åren. Nu senast Daniel Tunnell, vilken kille, jäkla nacka, vet du. Och nu är hans bror på gång också, Rickard. Skit, det är väldigt trevligt med de här pojkarna. I alla fall, men innan det, vi hade ju en svensk mästare i nordisk kombination. Vet ni vad det är för någonting? Då hoppar man backe först, va? Sen byter man skidor, om man vill. Och åker man längdskidor sen, så lägger man ihop resultatet. Sven Rogström, han var också ett original från Grycksbo. Och han var svensk mästare i nordisk kombination, va? Och honom lärde jag aldrig känna, för han dog innan jag flyttade dit. Men hans kompis, Sigge, Sigfrid Johansson, han lärde jag känna, för jag övertog hans gamla fäbord. Och då ingick skidorna. De är fan med 5 meter långa. Alltså, det är fruktansvärt långa skidor hade man på den tiden. Det måste vara svårt att svänga på något vis. Va? Gå ut i skogen en bit. Så här. Men de står där. De här två gubbarna, de kände ju varandra. De var ju... jobba kompisar, jobba på bruket båda två. Och ibland, vet du, efter något pass där, då kunde de åka ut till den här fäboden, va? Och sitta där och pokulera, som det hette. Va? En gång, för många herrans år sedan, då bar det iväg. Det var skitkallt. Det var skarsnö. Och när de kommer fram, ställer från sig skidorna mot väggen, så säger den ena: hörde du? Jag tog med en kvarting brännvin, ja. Ja, gjort följde jag med, som andra. De gick in, kokade kaffe och gjorde kaffekask, som var väldigt populärt på den tiden. Och så satt de där vid bordet och löste världsproblemen medan snön och mörkret föll utanför fönstret. Da, di, da, da, di, da, da. Tiden går ju fort när man har roligt. Så rätt som är någon som säger: det börjar på bli mörkt, vi kanske lär fär hemöver. Vad fan, vi har ju en kvarting kvar, vill jag väl dricka ur handen när vi åker iväg. Sagt gjort, de kokar mer kaffe då. Och rörde ihop lite mer kaffekask. Och löste ytterligare några världsproblem. Framåt 9 på kvällen, då var det slut på både kaffe och brännvin. Nu var det så mörkt så de fick åka på ren intuition hemöver och kom fel på något vis. De hamnade vid Tandstupe. Där stod på den tiden Grycksbos stora, stolta hoppbacke. Vad fan är vi vid Tandstupe, sa Rågström. Ska inte vi huppa då? Ja, men klart vi ska huppa, sa Sigge. Du, det bär iväg upp i hopptornen med längdskidor och stavar. Är kölmörkt man ser inte handla framför sig. Att den här historien finns kvar, det beror på att längst ner i backen så står några gubbar och röker och hör hur det pratas uppe bland talltopparna. Plötsligt hör de Sven Rogströms röst i natten. Röken ska hoppa först då. Ja, vad fan får väl du göra, sa Sigge. Det här var ju din idé alltihop det här, va? Du, de som står nere i backen med en varsin fimp, de tror inte sina öron. Det är någon som är på väg ute. Va? Man hör det karaktäristiska ljudet, skidor mot snö. Va? Kölboa mörkt. Va? Och missar hela underbacken i uthopp. Kör rätt ut i skogen bland stenar, tallar, kvistar, granar och grenar. Och rulla runt och rulla runt och rulla och rulla och bli liggande absolut stilla längst ner i backen. Länge, länge låg han där, va? Så pass länge så att de här som står chockade med en varsin fimp, de hann ju tänka, ja, nu är det slut med Sven Rogström. Det var ju synd på en trevlig karl. Men plötsligt hör de en sprucken stämma i natten. Klart! Och uppifrån hopptornet, ur mörkret, kan man nu höra Sigfrid Johanssons ljuva stämma i natten. Jag kommer! Samma ljud igen. Längdskidor och stavar. Kölboa mörkt. Nu var det spörat och klart som är. Han tog samma spör. Tjup, rätt ut i skogen. Han. Stenar, tallar, kvistar, granar, grenar. Rulla runt och rulla och rulla. Han med. Ända fram till de här chockade människorna som står med en varsin trasig fimp i käften. De får ett kadaver framför sig. Ingen vågar ta igen. De tänkte, okej, Rogström klarar sig, men här är det definitivt slut. Plötsligt börjar Bo röra sig i benhögen. Han får upp sig själv i knästån. Tittar värdjande på människorna som står omkring. Och så säger han, och det här har blivit en klassiker i Grycksbo. Åh fy fan vad jag slog med arslarna. Hurra! Hurra! Jag tycker det är underbart. Precis som man kan räkna med något annat. Han slog sig här, står det helt enkelt. Men så kommer de och säger, ja, men det här handlar ju om alkohol och dumhet. Men det är klart att det gör det. Men det handlar också om någonting väldigt fint, nämligen om vänskap mellan två människor. Att ställa upp för varandra när det verkligen gäller. Jajamän.

Det Petter han på mig tittar. Hur i helvete har du hittat? För du vet att nu är vi ett saligt hus. Hit inte kommer nå jävla bus. Jag säger Petter, du tittar bara. Jag är ju fransk ifrån Igavara.

0: Nej, jag jobbar faktiskt på... Jag jobbar på sågen då. Och vi ska göra revolution. Det var ett gäng där, vi ska göra revolution. Och... det blev ingenting och det var mitt fel. Att jag jobbade nere i... Jag vill skicka upp timmer och försöka kirattledningar upp till sågen och så såg de det till virke. Och där jobbar jag. Runt omkring mig så jobbar sådana gubbar som har jobbat i 15-20 år. Och jag stod där och skickade upp timmer. Ung, radikal. Och vi skulle göra revolution. Jag skulle leda dem i kampen. Ja, men... Och vi stod där och sen då i februari var det 24 grader kallt. Och det var öppet vatten för det var sådana här... strömbildare som gjorde att vattnet hölls öppet. Och vi stod där och skickade upp timmer. Och så blev det något fel på de här kirattledningen så att det stod still. Så vi stod där och vila. Och jag stod där med min båtshake med lättmetallskaft. Och så när jag stod där så plötsligt kom jag på att om jag nu skulle slicka på det här lättmetallskaftet då skulle jag fastna. Det skulle ju vara jävligt dumt. Och så gjorde jag det. Ja, men jag menar, jag kunde ju inte... Tänk de här gubbarna som har jobbat 15-20 år som jag skulle leda i kampen. Jag kunde ju inte... Jag kunde ju liksom inte be dem om hjälp. De där satt man. Ja, vad fan skulle man göra? Det var bara att försöka smyga därifrån. Och det är inte så jädra lätt med en båtshake som är 4 meter lång. Osynligt försöka ta sig in på mässen och in på toaletten och tina bort det där. Jag menar, det skulle aldrig Mao eller Marx ha gjort. Så det blev aldrig någon revolution. Syns det att jag har gått på gym? Det var någon, jag ska inte säga vem som sa innan att fråga om jag skulle på mammografi. Det tycker jag är så jävliga typen. Nej, jag kan väl säga att ja, men jag har gått på gym. Eller en gång. Jag köpte ett 20-kort. Men det var bara en gång. Har ni varit på gym? Det är intressant. Då går man på, och så har de sådana här apparater. Och så sätter man sig. Och man speglar på väggarna överallt. Och de speglarna är så jävla märkliga. Det var att man ser ut som ett päron i dem. Och det blir något sånt där optiskt fenomen. Det är för att alla andra ser helt normala ut. Och så har man tränat så här och så sitter man, men mest sitter man och vilar. Man liksom vilar, det kallas rep. Det här man gör såna här, det är så, det är repövning. Och så sitter man och vilar, för mesta tiden sitter man och vilar. Och så sitter man och så spanar man in och där är det ju så, det är kvinnor där som man... De är där i såna här mummelbyxor. Har ni hört om mummelbyxor? Har ni hört om det? Det är såna här tights va? Som är, det är så att man ser att läpparna rör sig men man har inte att de säger något. Sitter man och spanar in dem och så tänker man så här, då känner man sig som Gene Vincent liksom där. Bipapalula. Kommer ni ihåg Gene Vincent va? Och så sen dagen efter man har varit på gym. Då känner man sig ännu mer som Gene Vincent. För då känner man sig som om man också har varit död i 23 år. Och man har såna jävla muskler som man inte visste att man hade. Bak i armbågen finns en muskel som gör att man kan... Man kommer inte åt att peta näsan. Det gör så jävla ont. Och torka sig i arslet är fullständigt omöjligt. Så då måste man säga åt pojken att hörru, du måste vara hemma från skolan. Ja, men så att ens fru kan ta ut vårda barn. Och ta hand om en. Brukar du läsa den här Aftonbladet kvinna? Brukar du läsa den bilagan?
1: Jo.
0: Brukar du? Vet du, där stod ett reportage hur nyttigt det är att skratta. Det är jättenyttigt att skratta. Det är rätt medicinskt, det är nyttigt. Bland annat så motverkar det förstoppning. Men jag tycker du ska vara lite försiktig. Vad står gräns för otrohet? Vad säger du när man dricker kaffe? Hävlar också. Jo, men tänk om det är så att man kanske där ihop med någon som är mycket tolerantare mot sig själv. Men man själv, det skulle vara jävla harmeligt. Man kanske inte ens har druckit kaffe med någon kvinna, och så kanske hon har både druckit kaffe och doppa. Eller jag menar, ja, nej, men det är sånt man inte vet. Jag vill ha det reglerat så man vet vad det går. Det blir ungefär som när man är ute på turné så här. Så ska man då ska man iväg, och så vet man att lämna hemma frun. 10 dagar ska man vara borta. Hon ska sköta markservice och skjutsa ungar kors och tvärs på alla möjliga träningar och allting. Och själv ska man vara på turné. Men man kan ju inte säga då att liksom, jävlar, ska vi ut och... Nej, men det vore ju att knäcka henne. Utan då får man ju säga så här att, ja, fy fan, nu ska man iväg igen. Känner igen det? Ja, nu ska man iväg igen. Nej, jävla tungt. Och liksom, ja, ligga där på något hotellrum. Och så blir det kanske, ja, man går väl på puben någon kväll och tar en pilsner. Ja, men det kan man ju inte säga, för då knäcker man ju henne fullständigt. Man måste säga liksom, det är som tungt. Och tänk om man då skulle komma hem och säga att, nu har jag varit otrogen och död. Fy fan, vad äckligt det var. Alla kvinnor ser så tillgängliga ut. Och då tänker man så här, vad beror det på? Då tänker man kanske har drabbats av det här Richard Wolff-syndromet. När Richard Wolff cyklar från Dramaten så har han en skock av unga vackra flickor efter sig. Det är säkert. Och det tror jag, det beror på att de känner liksom på något sätt att det är ofarligt. Jo, men på något sätt är det så liksom att vara med Richard Wolff, det är ungefär så, det är ungefär som att ha en häst. Och då tänker de så här om mig, att han är 40, han är ofarlig. Men var inte så jävla säkra på det.
2: Det var Strike Baby Strike med Ronny Eriksson som fick avsluta veckans program av en rolig timme. Skulle du vilja höra någonting roligt så kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com, så kommer din önskan i nästa program. Eftersom det är fredag så tycker jag vi avslutar med en fräckis och en Lindemann. Det är ju trots allt fredag. Var rädd om varann, ha det bra, vi hörs, hej!
3: Gustav här, dags för fredagsfräcks. Det var den nya prästen i kommunen, han skulle följa med 2 biskopar ut och fiska. När man fiskat en stund i den här lilla sjön så tog masken slut. Och då säger den ene biskopen, jag ska gå in och hämta med mask, sa han. Och så gick han på vattnet in till kanten och hämtade med mask. Och prästerna tittade. Det var det värsta han hade sett. Men han sa ingenting. Efter en stund så säger den andra biskopen, jag ska gå in och hämta lite mask också. Så han gick på vattnet in och hämtade mask, och prästerna tittade. Vad är detta för någonting? Efter en stund så säger de, vi måste ha mer mask. Och då säger prästen, jag ska gå in och hämta. Så han tog ett steg ut och bara sjönk rakt ner i vattnet. Och då säger biskopen, ja, min son, sa han, det är bra att du har en stark tro, men det är bättre att veta var stenarna ligger.
4: Nu ska vi ägna oss lite grann åt dagens tidning. Och vad finner vi där? Jo, där finner vi bland annat på första sidan i Dagens Nyhet idag rubriken Nakenbad är inte förargande. Det är Katrineholms tingsrätt som har funnit detta. Detta låter som ett intressant samtalsämne, och därför har vi kallat hit naturisten Niklas Lindemann.
5: Hola, hola.
4: Hjärtligt välkommen.
5: Tack för det.
4: Det händer att ni
1: Ja, jag var tvungen att klä på mig lite grann här. Annars så brukar vi mest gå nakna hemma. Ja, vi gör det. Jag tycker det är så skönt. Luften får lov att andas. Eller vet alla, kroppen får lov att andas. Huden får lov att andas. Det bästa hos människan är huden, har någon vis man sagt. Och jag tror på det. Ja. Jag älskar detta med nakenbad. Det är så härligt och trevligt. Ni skulle ha varit med oss på några av våra stora kongresser. Våra naturistkongresser. Vi hade en... i somras på en Sylt. Det var fantastiskt. Ja, det samlades tusentals. Och bara liksom komma in där och gå in där, det är ju som att komma in i saluhallen. Ja, bara det är skinkor och korvar vart man ser. Ja, det är inte så många stånd som man skulle kunna tro kanske, men det är väldigt vackert. Ja, det är pumpor och morötter och små lökar. Det är trevligt. Och vackert är det också. Ja. Men man måste vara avklädd när man själv kommer in, annars är det livsfarligt. Ja, det är livsfarligt. Jo, jag hade en bror, frid över hans minne. Han kom dit i, han var fullt påklädd och hade stark krage. Stod och tittade ner på stranden på några flickor som spelade boll. Han skar halsen av sig. Ja, det är livsfarligt. Ja. Nej, fan. Nej, fullt naken ska man vara. Det är härligt, ja. Vi gifte oss med min hustru och jag just på ett naturistläger. Då hade hon ju förstås hållit sig inne. Hon har hållit sig inne i hela sommaren, ända fram till augusti när vi skulle gifta oss då. Ja, hon ville vara brud i vitt. Ja, just det. Ja. Jo då, men det var väldigt trevligt. Det var väldigt vackert, ja. Många barn var det, ja. Det var väldigt trevligt. Vi stod där. Ute på Blå Jungfrun var det, i grottan där. Lång, smal korridor. Alla barnen är så trevliga med blommor i håret. Lite får man ta på sig, blommor får man ta på sig.
4: Alltså, det tillåter.
1: Och fikusar är där många. De var, ja, men i alla fall så hade vi... Ja, men det var mest violetter, eller vad heter det? Violer heter det.
4: Ja, det heter det.
1: Jag kommer knappt ihåg vad jag säger. Jo, i alla fall. Ja, det var ganska vackert där. Och så stod vi lång rad och alla barnen var där. Det såg ut som en spårvagn faktiskt. De stod och höll sig i stropparna där och tittade på det hela. Ja, det var trevligt. Under för hur det var en omständighet. Ja, så var det det enda man kan berätta av det. Ja... Vad var det mer jag skulle säga?
4: Jag inte vet jag.
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg mer. Jag har blivit alldeles naken i huvudet och kan inte hitta på mera. Aj.
5: Du har just avnjutit programmet En rolig timme. Vid mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet 59 minuter. Mycket nöje.
1: Välkomna till 59 minuter. Lokalradion Österåker 103,7. Tekniker idag är Jonas Walter. Välkommen från Ljusterö. Gäst är Erika Lindblad, författare till boken Kålen. Jag heter Eva Mörk. Ta gärna fram papper och penna. Det är kanske något som du gärna vill notera. Programmet spelas in tisdagen den 24 februari klockan 16. Och i närradion studion plan 4 i Alseahuset i Åkersberga. Temat är att skriva en bok och att vara författare. Erika Lindblad och jag har träffats på bokmässan i november 2025 på biblioteket i Åkersberga. Jag ställde ut boken Mitt liv i Åkersberga. Där är vi 8 seniorer som har skrivit varsitt stycke och den utkom 2024. Kommunen betalade och vi samlades på Solgården under cirka 1,5 år. Boken finns att köpa på Alseahuset för 100 kronor eller låna på biblioteket i Åkersberga. Åter till mötet med Erika. Hon berättade när hon kom fram till mig vid mitt bokbord att hon hade skrivit en bok. Jag blev nyfiken och fick låna boken. Läste med intresse och ville veta mera. Vi planerade att ses några gånger och prata om boken Kålen. Så fick jag en idé att intervjua Erika i lokalradion. Jag kollade med Monica Antonsson på lokalradion. Hon sa okej. Tanken är att vi ska samtala om att skriva och att ge ut en bok. Nu vänder jag mig till dig, Erika. Berätta, hur kom det sig att du har skrivit en bok?
2: Ja, tack för att jag får vara här, Eva. Jag kanske ska berätta hur jag började att skriva boken. Jag skrev för egen del, jag skrev för mig själv varje dag. Jag kände ett behov av att skriva och skriva också om egna tankar och sånt som hade hänt i mitt liv. Och jag skrev och skrev som i nästan en sorts ursinne varenda dag i nästan 2 år.
1: Oj.
2: Så plötsligt en dag så tänkte jag, nu är jag färdig, nu har jag skrivit allting som jag skulle vilja skriva om. Och jag märkte ju då att det här blev ju också som en spännande berättelse och det fick en röd tråd. Och jag hade ju alltid haft en dröm om att ge ut en bok, så jag tänkte, ja, varför inte försöka? Så att jag gjorde det till ett bokmanus och skickade in till olika bokförlag. Till och med till de största då, som Bonniers och Norstedts.
1: Ja, men det var någon som nappade på idén i alla fall.
2: Ja, till slut var det ju det. Jag fick från de här stora etablerade förlagen så fick jag lite artiga standardsvar och jag visste inte ens om man hade läst min bok egentligen.
1: Nej.
2: Och sen fick jag svar från ett förlag som heter Ekströms och Garay. Och där var det en man som skrev att om jag bearbetade boken och anlitade en redaktör så skulle de kunna ge ut den. Och den här som skrev till mig, han skrev då fel på det och dem, subjekts- och objektsform. Och eftersom jag är svensklärare blev jag lite betänksam. Men jag kontaktade ändå den här redaktören som var väldigt trevlig och ville hjälpa mig att bearbeta texten. Men jag skulle betala, sa hon. Och så frågade jag, hur mycket kostar det? Ja, det är 0,92 kronor per ord. Och det tyckte jag ju var jag är inte mattelärare och jag tyckte det var svårt att räkna ut. Och boken var ju på många sidor. Så jag tänkte först att nej, de pengarna har jag inte. Så att jag fick tacka nej. Sen läste jag om det här bokförlaget och såg att det var ett hybridförlag. Och jag visste inte förut vad hybridförlag innebar. Men det var ju då att man skulle betala själv en del. Men jag tänkte, ja, nu vet jag inte om jag har fler chanser. Men så fick jag syn på ett bokförlag där det stod att där här kan du skriva lätta böcker om svåra saker. Aha. Och då tänkte jag ju att ja, min bok är ju ganska lättläst och jag skriver om ganska tunga teman. Mm. Men ja, sen fick jag ju veta att det här lätta böcker om svåra saker, det var deras barnböcker de syftade på. Men jag skickade i alla fall in.
1: Okay.
2: Och sen fick jag ett e-mail där det stod, din bok är antagen.
1: Wow.
2: Och då blev jag ju väldigt lycklig. Och jag blev så hjärtans glad.
1: Mm. Och det företaget heter Visto.
2: Det heter Visto, ja.
1: Jag tänker att jag läser baksidan på din bok.
2: Ja.
1: Det Visto har skrivit.
2: Ja.
1: Det betyder ju inte att det är det du skulle stå för. Men Visto har skrivit så här.
2: Aha.
1: Mammas ord ekade inom henne. Ju mindre du gör, desto bättre. Var Vendela en person som gjorde mer skada än nytta. Hon älskade människor och ville hjälpa till. Men ingen ville ha med henne att göra. Inom Vendela vilar kolen, det svarta som hindrar henne från att växa och vara sig själv. Men det har Vendela ingen aning om när hon växer upp. I skolan är hon utstött och hemma finns föräldrarnas krav där Vendela aldrig är tillräckligt söt, smal eller stark. Misslyckanden efter misslyckanden läggs på hög under åren då Vendela söker efter kärlek och vänskap. Hennes enda vän lever i en helt annan tankevärld än hon själv och överallt finns tecken på att Vendela håller på att bli galen. Men en dag hittar Vendela språket. Franska, engelska, portugisiska. Det är lätt. Det finns ett rätt och ett fel i språk. Då kan man till och med Vendela göra rätt. Hon bestämmer sig för att bli språklärare och satsar allt hon har på att lyckas. Men hela tiden finns kolen där som en ständig följeslagare. Kolen är en hyllning till alla som är annorlunda och som kämpar för att klara livets utmaningar. Men vad tycker du?
2: Ja, vi kanske ska spela första musikstycket nu.
1: Ja, vad är det?
2: Ja, då har jag valt Eternal Flame med The Bangles, och den låten valde jag därför att den kom när jag var tonåring och jag lärde mig att sjunga den. Och i boken Kolen så är Vendela med om någonting som hon tycker känns surrealistiskt och hemskt, och då får hon en fantasi om att ja, tänk om jag skulle ställa mig upp nu som i en romantisk komedi och sjunga Eternal Flame. Så vi kan lyssna på den.
1: Jättebra. Mm.

0: Nu har vi njutit utav fin musik. Åter till boken. Kålen. Det är en litterär genre som blandar självbiografi med fiktion, där författaren använder sitt liv och verkliga händelser men lägger till uppdiktade element. Det är en självbiografi i romanform, där huvudpersonen ofta delar namn med författaren, men gränsen mellan sanning och fantasi är medvetet suddig. Stämmer det?
1: Ja, det gör det ju. Och jag fick ju hjälp av en redaktör när jag skulle skriva boken. Jag berättade ju att jag blev klar med boken, men sen tog det ju nästan ett år att skriva om den från början. För att det skulle bli på ett sånt sätt så att det blev ännu lättare att följa berättelsen. Och då fick jag en redaktör som heter Matilda Olsson. Och det var en underbar bekantskap, för hon gav mig både beröm och tips på förändringar. Och hon lärde mig också att jag är inte så mycket för gestaltning, men det... Hon påminner om att det ska jag ha lite mera med så att det blir litterärt. Mm. Men apropå autofiktion så blev ju jag ett tag lite... jag tyckte det var lite läskigt att skriva självutlämnande, även om inte allting är sant. Och personerna heter andra saker. Så bad jag då Matilda att du får stoppa mig om det är någonting som du tycker är lite för pinsamt som det står där i boken. Och hon svarade då att jag kunde lita på att hon skulle vara ärlig. Och dessutom var det ju så att det som jag som författare upplever som jobbigt och pinsamt inte nödvändigtvis var sånt som hon tyckte skulle påverka bokens mottagande negativt. Och jag litade på henne.
0: Okay.
1: Och ibland så strök hon sådant som jag inte trodde skulle strykas eller tvärtom. Men jag hade ju fullt förtroende för henne och hon såg vad som gynnade boken. Men det var väl svaret på din fråga, vad som var autofiktion i alla fall.
0: Ja. Men
1: apropå,
0: ja, ChatGPT, eller vad heter det för något?
1: Ja.
0: Så man kan gå in och se vad de skriver om en fast man inte har någon aning.
1: Precis, det tyckte jag var roligt, för att då frågade jag ChatGPT. Jag är ju lärare som jag sa, och eleverna tycker ju det är roligt att använda ChatGPT som kan svara på nästan allt. Så då frågade jag, vad handlar Erika Lindblads bok Kålen om? Och de svarade så här, att Erika Lindblads bok Kålen handlar om Vendela, en ung kvinna som hela sitt liv har kämpat med känslor av otillräcklighet, utanförskap och inre motstånd. Boken skildrar hur hon växer upp med stränga krav från sin omgivning och en känsla av att aldrig vara tillräckligt bra, vare sig i skolan, hemma eller i sina relationer, vilket symboliseras av kålen. Det svarta inom henne som hindrar henne från att blomma ut och vara sig själv. Under sina uppväxtår upplever Vendela misslyckanden, söker kärlek och vänskap och brottas med sin mentala hälsa medan hon försöker hitta sin plats i världen. Hon hittar sin tröst och självförtroende i att lära sig språk, eftersom språk har tydliga rätt och fel, något hon känner att hon kan bemästra. Det leder henne till att satsa på att bli språklärare och ge allt för att lyckas. Kålen är en skönlitterär berättelse och skildrar särskilt den inre kampen för att hitta självacceptans och sin plats i världen.
0: Så nu har vi fått veta det också.
1: Ja, ja. Och det var, jag har också inför vårt möte så sökte jag också på dig.
0: Oj, vad stod det där då?
1: Ja, du har ju skrivit ett kapitel i
0: Mitt liv i
1: Åkersberga. Ja. Mm. Och då står det om ditt kapitel då, Eva Mörk.
0: Oj, ja.
1: Att Hennes bidrag handlar om hennes egen livsresa i Åkersberga. Från den dagen hon flyttade dit som ung vuxen till hur livet utvecklas genom åren. I kapitlet berättar hon bland annat hur hon kom till Åkersberga 1966 i sin röda Volkswagen-bubbla. Hur hon och hennes make hittade sitt hem i en nybyggd lägenhet och hur hennes yrkesliv som hälsoskyddsinspektör i Österåker såg ut fram till pensionen. Efter pensionen beskriver hon också hur hon sett sitt liv fyllas med aktiviteter som att vara tillsammans med sina barnbarn samt hur hennes intressen som körsång och motion fortsatt spelat roll i hennes vardag.
0: Ja. Ja, det var mycket.
1: Ja.
0: Man kan läsa om sig själv.
1: Visst.
0: Vad tycker vi nu? Ska vi spela?
1: Ja, vi kan väl spela nästa sång.
0: Eller Alice Babs.
1: Det är Alice Babs nu. Ja. Ska vi se om du har hört den. Den heter God morgon Mr. Eko. Och den sjunger Vendela i boken när hon cyklar ner för en backe för att se om det ekar.

0: Du som lyssnar kanske funderar på om du ska skriva. Många är vi som har haft de funderingarna och det kommer aldrig till skott. Men det finns ju möjligheter att kanske gå en skrivkurs. Jag vet att på Länsmansgården har man ordnat då och då och även på Åkersbro. Och det finns kanske några studieförbund som kan också vara ett alternativ. Det är många som sagt har tänkt och inte kommit till skott. Och så var det med oss 8 seniorer som träffades för att gå på en skrivkurs uppe på Solgården. Det är en av kommunens träffpunkter som ligger på Norrgårdsvägen 3F. Och först skulle vi bara skriva och lära oss skriva. Men sen utvecklades det där till att ja, men vi kanske kan skriva en bok. Och då har vi alltså skrivit varsitt kapitel. Inte nog med det. Så tyckte man där på Solgården att men vi kan väl måla till våra berättelser. Jaha, då gjorde vi det också. Så då blev det några målningar till varje berättelse. Och för min egen del tycker jag att det har varit så utvecklande att få skriva boken Mitt liv i Åkersberga. Och det har lett mig till så mycket annat. Den boken finns nämligen inläst här på Radio Österåker 103,7. Så att man kan lyssna på Mitt liv i Åkersberga. Och den kan man lyssna på hela världen har jag också förstått. 103,7 worldwide. Nåja, och vill man då köpa den så kan man köpa den här nere i Alsea-huset för 100 kronor. Det gav också mig möjligheten att få läsa in den här berättelsen. Och då tyckte Monica Antonsson att ja, men det gick ju bra och frågade om jag ville göra ett sommarprogram. Och eftersom jag har svårt att säga nej och ofta säger ja, och det tog ju några sekunder att säga, så sa jag ja. Så gjorde jag då ett sommarprogram. Och då fick jag möjligheten att spela från en skiva som spelades in 1964. Jag var med i en kör som åkte till Amerika för att sjunga i svenskbygderna, på FN-skrapan och på världsutställningen i New York. Vi var cirka 60 ungdomar som åkte med båt dit och flög hem. Resultatet av den resan var några extra kilo, för vi hade ju setat väldigt mycket och inte rört på oss och mycket mat. Mm. Och då när jag hade fått göra det här sommarprogrammet så kom vi på där, Monica och jag kanske skulle kunna göra något mer. Ja, sa jag. Då blev det På spaning med Eva Mörk. Och det går en fredag eftermiddag i månaden. Och det kan man ju också lyssna på i repris om man nu vill det. Och det är trevligt att få göra. Och så träffade jag Erika på den här bokmässan på biblioteket. Tänkte jag så här, jag vill ju veta lite mer om den här boken. Och så, ja, men vi kan göra ett program om boken. Mm. Om att vara författare, att skriva en bok, att ha vidgat sina egna vyer och talanger. Och nu har vi haft möjligheten att få vara här i studion. Men vi har också lärt känna varandra och träffats ett antal gånger.
1: Jaha.
0: Och känner nu en slags vänskap. Så det ledde här fram till detta.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja.
1: Och jag tänkte att det är dags att spela ett musikstycke till. Och efter det så kan jag berätta lite mer om skrivandet.
0: Ja.
1: Men den sången som jag har valt nu,
0: ja,
1: den är gruppen The Smiths. Och den har titeln Heaven Knows I'm Miserable Now. Och det är Morrissey som har skrivit den, och det är sångaren. Och han har skrivit flera låtar om depression och självmordstankar. Samtidigt låter melodierna ganska glada. Så det blir en intressant kontrast. Och i Heaven Knows I'm Miserable Now sjunger han att han inte hade något jobb. Och sen fick han jobba, men han är olycklig ändå. Och yrket man ägnar sina dagar åt är ju viktigt. Och Wendela i min bok, hon hade det jobbigt att nå sina drömmars mål. Men hon kan relatera till Morrisseys sångtext.
0: Ja, trevligt.

0: Ja, du gick ju författarskola Eva i kommunen och jag har ju tyvärr inte gått någon författarskola, men jag är ju svensklärare i alla fall. Och jag
1: Ni är inte
0: måste,
1: så i alla fall.
0: nej just det, ja
1: Det
0: åtminstone.
1: är en mycket bra utgångsläge tycker jag.
0: Ja, jag var ju i alla fall rätt så säker när jag skrev när det gällde grammatiken. Och jag tyckte att det här blev som en utbildning för mig att skriva boken och ha kontakten med den här redaktören Matilda Olsson. Därför att jag lärde mig ju som jag nämnde tidigare att skriva ännu mer litterärt och det är ju någonting som jag kan föra vidare till mina elever. Nu har jag ju varit lärare i 25 år och lärt dem att skriva krönikor och noveller och debattartiklar bland mycket annat. Men det känns ju annorlunda nu när jag har blivit utgiven författare. Så jag känner att det är ju roligt att jag vet ännu mera nu, skulle jag säga, om skrivande.
1: Ja, funderar du på att skriva ytterligare en bok? Och vilket tema skulle det vara?
0: Ja, jag tycker ju det är väldigt roligt att skriva krönikor och noveller, men jag skulle gärna vilja skriva någonting tillsammans med dig.
1: Och vilken
0: Ja, nu
1: utmaning!
0: när vi har träffats och pratat så har jag känt mig inspirerad.
1: Och jag som
0: Ja.
1: inte kan säga nej, jag säger naturligtvis ja! Och sen får vi komma underfund om vilket tema vi ska ha.
0: Ja, vi får ses på fredag igen och
1: Ja, just det.
0: prata om det.
1: Just det. Och på fredagar, den sista fredagen i varje månad, så träffas några lokalförfattare i Åkersberga, det vill säga Österåker. Men vi är i Åkersberga och tar en fika tillsammans. De flesta har ju det som sitt yrke. Och det är spännande att få vara med bland de som har det som sin livsinkomst. Vi kan ju ha det här som en hobby. Och vad var det jag hade tänkt mer att säga? Jo, vi var ju på den här bokmässan ett 20-tal och i den här gruppen är det då 60 stycken. Och tanken är ju i alla fall att det ska bli en bokmässa i höst också.
0: Ja.
1: Och då får vi se hur många vi kan bli då. För att det var en väldigt proffsig hantering utav bokmässan från bibliotekets personal.
0: Ja.
1: Och vi hade ju bokborden ute på det som jag kan kalla för balkongen
0: Ja.
1: innan man kommer in. Och sen var det många författare som ställde upp på att berätta om sig och sitt författarskap. Och du lyssnade på några. Vad tyckte du?
0: Jo, jag tyckte det var väldigt intressant och det var ju vitt skilda ämnen.
1: Ja.
0: Och en annan sak som jag la märke till, det här bokförlaget Visto, där jag gav ut min bok. Ett par av författarna berättade för mig att de gav ut sin allra första bok där. Och
1: Aha.
0: nu ger de ut böcker på etablerade förlag, till exempel Angeli som ger ut på Rabén och Sjögren.
1: Ja.
0: Så man måste inte komma igenom det här nålsögat och komma och ge ut sin bok på Bonnier, utan det finns många möjligheter och det vill jag väl också berätta i det här radioprogrammet.
1: Men det var ganska kostsamt.
0: Ja, det var det ju tyvärr. Jag fick ju betala för tryckningen till exempel.
1: Ja.
0: Böckerna trycktes i Estland, det skulle i alla fall vara billigare, sa förlaget.
1: Jaha.
0: Och de föreslog att jag skulle trycka boken i 1000 exemplar.
1: Men
0: Ja,
1: den finns ju att köpa.
0: det stämmer, det gör
1: Och
0: den.
1: vi lämnar mejladress till dig lite längre fram.
0: Ja.
1: Och för en summa av 100 kronor kan man alltså få ta del av den här kolen.
0: Ja.
1: Men du kan väl säga någonting om omslaget?
0: Ja, det ska jag göra. Kålen, på omslaget så finns det då svarta kolbitar och mitt i dem så finns det en diamant. Och ur kålen så formas ju diamanter, men det tar ju säkert många tusen år. Mm. Och det är ju symboliskt. Jag kanske inte ska avslöja för mycket i boken. Men efter den här låten så kanske jag ska berätta ändå hur boken fick titeln Kolen, hur jag kom på det.
1: Mm, gärna.
0: Men först så skulle jag vilja spela sången Your Ghost med Christine Hersey. Och i den här sången så är det Michael Stipes från R.E.M. som sjunger med i refrängen i stämsång. Och den här sången valde jag därför att den handlar om någon som får besök av en död person. Hon känner alltså personens närvaro. Och i boken Kolen så dör en av Vendelas väninnor. Och Vendela sitter tillsammans med sin psykolog och tänder ett ljus. Och så säger psykologen, Charlotta finns här och hon är inte sjuk längre. Så vi kan lyssna på
1: Vad fint.
0: Ja, vi kan lyssna på Your Ghost.

Jag tänkte att jag skulle nämna några mejladresser så papper och penna kanske kan komma till användning. Om du vill kontakta Erika Lindblad som har skrivit boken Kålen, då är det erika_lindblad@hotmail.com. Om du vill komma i kontakt med mig

0: Glömde väl att berätta att förutom redaktör så fick jag ju också hjälp med utformningen av omslaget. Mm. Så att det är ju en fördel, alltså det är också bra med egenutgivna böcker. Men om man vill ha lite professionell hjälp och inte har någon erfarenhet som jag inte hade, så fick man ju hjälp då med utformningen av omslaget också, vilket var bra. Och så får jag ju hjälp med att lägga upp dem på olika sidor till försäljning.
1: Och det här är Visst då, där kan man beställa den och då kostar boken 118 kronor plus moms.
0: Plus moms.
1: Men om man köper den hos dig,
0: då får man den för 100 kronor om man skriver på den här e-mailadressen som
1: bra.
0: Du angav.
1: Ja, vad bra.
0: Rika med K understreck Lindblad @hotmail.com. Mm. Men boken Kålen, Kålen är ju ett lite ovanligt namn kanske på en bok. Och det beror på att Vendela träffar en man från Mellanöstern som hör röster som inte är bra för honom. Det är röster som bara han kan höra, men de stör och förstör för honom. Och så frågar hon honom, vad är det? Vad är det som är på tok? Det är Kålen, säger han. Och hon tänker då att ja, det är väl kanske en arabisk metafor för det som jag känner, depression och mörker. Så då tänker hon, jag ska använda den metaforen också, Kålen. Men vad som var intressant var ju sen efter jag gav ut boken och lät den här Abdallah, som jag kallar honom i boken, hans fru har läst den.
1: Ja.
0: Och då sa hon, nej, han sa inte Kålen utan Kål. Det var som att någon ringde till honom i hans huvud. Men det var ju ändå bra. Nu har jag fått de här kolbitarna och diamanten och fått det här. Det tyckte jag var väldigt, väldigt bra ändå. Det passar. Och vi ska lyssna på Master of the Wind med gruppen Manowar. Sångaren Eric Adams, han anses befinna sig bland topp 10 av de bästa hårdrocksångarna. Han kan sjunga 4 oktaver. Men nu är han 73 år, så jag vet inte om han kan göra det nu. Men den här är lite annorlunda hårdrockslåt, för den är poetisk och melankolisk. Och den handlar om en krigare som dör. Och han tar emot döden med stolthet. När livet lämnar kroppen förs själen bort av vinden. Mm.

high ascend the dreams within.

0: Jag undrar, Eva, skriver du på dator eller för hand?
1: Nej, jag skriver för hand. Det är väldigt nytt att skriva för hand, har jag läst. Då får hjärnan jobba. Mm. Och har man fyllt 80 så är det jättebra att träna på allt möjligt innan det är för sent. Så att det blir du som får skriva om vi skriver. Ja, om vi. Det är klart vi ska skriva en bok. Men det blir du som får skriva. Ja. Och jag kan skriva för hand.
0: Ja, nu har vi ju fått mer smak, och så vi vill ju jättegärna skriva någonting tillsammans.
1: Ja.
0: Men den här boken då, Kålen, den skrev ju jag för 5 år sedan och började skriva den. Och då var det ju pandemi, som du vet.
1: Ja, ja.
0: Och jag hade ju långt till jobbet. Jag jobbade i Fisksätra på den tiden och åkte Roslagsbanan. Ja. Och då brukade jag få en sån här fyrklöver för mig själv, så att jag satt, jag 6:10 tog jag tåget, och så satt jag själv och skrev hela vägen till jobbet och så hela vägen hem.
1: Men det var ju praktiskt.
0: Ja, det var praktiskt att man kan jobba och ändå skriva så fort man får möjlighet.
1: Det var ett bra tips,
0: ja,
1: till de som ska börja skriva. Det har vi, precis, ju försökt locka fler att skriva mer.
0: Ja.
1: Ja, har vi kommit igenom det här?
0: Ja, jag vill ju gärna presentera nästa musikstycke också.
1: Ja, okej. Okay. Och jag ska passa på.
0: Ja.
1: Tack Erika för att du ville göra det här. Och tack, i lokalradion, ja, 103,7. Det kommer vi inte att glömma. Och tack till Jonas,
2: tack,
1: som
2: Jonas
1: har varit vår tekniker. Och själv heter jag Eva Mörk.
0: Ja.
1: Tack.
0: Och tack. Och jag, Erika Lindblad, vill som sista sång spela Romans med Gal Costa. Och det var ju så att jag bodde med mina föräldrar i Guinea-Bissau, portugisiska Guinea. Och innan vi flyttade dit så ville vi lära oss portugisiska. Och då köpte jag en kassett med den här sångerskan Gal Costa, som är från Brasilien. Så vi ska lyssna på den sången nu. Och den, där sjunger hon om sin käraste och jämför honom med olika frukter. Och sen slutar hon med att sjunga att månen vill säga jag älskar dig, jag älskar dig.

0: Du har just avnjutit programmet 59 minuter. Ansvarig utgivare för det här programmet är ordföranden för föreningen Radiokanalen i Åkersberga, Hasse Landström. Om du vill så kan du lyssna på det här programmet när du vill och var du vill på radio.ostraker.se/play. Där letar du upp programmet 59 minuter. Tack för att du lyssnade och på återhörande.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

på från hjärtat det strömmar. En sång i ens puls, jag är ung, jag är ung. Var finns det en gräns för ens djärvaste drömmar?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

you move me. But I won't know for sure.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Fiona får hänga på spiken och vänta tills lördag och kväll då ska stråkna väl gno. Då går jag till dans med skrattande jämt.

halsen den går vi sorgerna glömma. Det doftar av blommor och nyslaget hö. I sommarkvällstjusning om kärlek vi drömma och skratta och spela.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Välkommen till Radio Österåker där vi ska lyssna på Rock Off nu, programmet med musiken från förr.

Välkommen till Radio Österåker och till Rock Off, programmet som till stor del koncentrerar musiken till 50- och 60-talen. Mitt namn är Åke Stentoft och idag blir det som vanligt två Elvis-låtar. Vi har också några önskelåtar som ska spelas och dessutom redovisar vi nykomlingar och de tre låtarna på den idag 65 år gamla topp 20-listan från Radio Nord. Vi hade också några förra veckans Radio Nord-låtar kvar att redovisa. Vi vevar igång Rock Off idag med G.I. Blues som Elvis Presley spelade in i april 1960. Mycket välkommen, hoppas ni kommer att trivas.

G.I. Blue. Occupation G.I. Blue. Ready. G.I. Blues, Elvis Presley. The Trashmen, det var ett band som bildades 1962 i Minnesota och deras riktigt stora hit hette Surfing Bird som kom 63. En lite annorlunda låt kan man väl kalla den. Oh, well, everybody.

Surfing Bird med The Trashmen. Ronnie Hawkins är för mig mycket rock med låtar som 40 Days från 1959. Men Ronnie, han kunde också göra betydligt mjukare musik. Ett exempel får vi idag eftersom Leif Elton har bett mig spela One Too Many Mornings. En Bob Dylan-komposition som Ronnie Hawkins spelade in 1970.

One Too Many Mornings med Ronnie Hawkins. Det kom ett trevligt mejl från min kollega här på Radio Stråker, ingen mindre än Hasse Landström. Han hade lite tankar om världens första rockskiva och tycker att jag ska spela Good Rocking Tonight med Wynonna Harris som gavs ut 1948. Mest kände ju låten i Elvis Presleys version från 1954, men originalet, det komponerade och spelade Roy Brown in redan 1947. Kanske borde man då spela Roys version, men det är knappast så värst mycket rockmusik i den, tycker jag. Däremot 48, när Wynonna Harris gjorde sin Good Rockin' Tonight, då hörs det lite rocktoner och kanske är det här den första rocklåten. Och det är ju den här versionen som Hasse vill höra också.

Good Rockin' Tonight med Wynonna Harris spelade vi speciellt för Hasse Landström. Men när föddes egentligen rockmusiken? Ja, det är ju en evig fråga, och vilken som var den första rocklåten, det finns det nog inte något bra svar på, eftersom gränsen mellan vad som är rhythm and blues, jazz, gospel, count

Rocket 88 med Jackie Brenston. 1951 alltså kom den, men långt tidigare, 1944, för drygt 80 år sedan, spelade gospelartisten Sister Rosetta Sharp in Strange Things Happen Every Day. Och kan det här vara första rocklåten?

you right to the line.

Strange things happen every day med Sister Rosetta Tharpe. Ja, gränsen är som sagt svävande på vad som är rock och vad som är något på väg att bli rock. Den 10 december 1949 då spelade Festomino in en låt som heter The Fat Man. Och det här är då också en låt som en del kallar den allra första rocklåten.

Ja, musik från 50- och 60-talen brukar jag säga att jag spelar i rock-off. Men nu har vi våra försök att hitta rockens ursprung hamnat på 40-talet. Och vi stannar där och det blir 1949 igen, samma år som Fats Domino med The Fat Man alltså. Men nu en sångare som heter Jimmy Preston och han står för Rock the Joint. Också den här låten har kallats den första rock'n'roll-inspelningen, så ni märker, det finns många bud på rockens födelsedatum.

Rock the Joint med Jimmy Preston and his Prestonians. Men Bill Haley då, undrar någon. Hans Rock Around the Clock var ju först. Ja, kanske inte. Inspelad i april 54 och den rocklåt som fick den första riktigt stora kommersiella genombrottet. Men Bill hade ju då redan spelat in både Rocket 88 och Rock the Joint, låtar som vi just har lyssnat på med andra sångare. Och innan Bill Haleys Rock Around the Clock fanns ju till exempel hans Crazy Man Crazy högt på försäljningslistorna. Och då var året 1953. Och med den avslutar vi dagens funderingar över världens första rock.

Crazy Man Crazy med Bill Haley. Och från gammalt till nytt, och det blir alltid en enorm uppmärksamhet när The Rolling Stones släpper ett nytt album. Det har gått 3 år sedan deras senaste, men nu den 10 juli är det dags för nästa, och här kommer den första singeln från skivan. Låten heter In the Stars.

In the Stars med Rolling Stones. Och vi ska strax ta itu med Radio Nords topp 20-lista från 1961. En av sångarna som finns med på dagens lista, det är Bobby Darin. Han finns på plats 12 med Lazy River, en låt vi hörde i förra veckans program. Igår, den 14 maj, skulle Darin ha fyllt 90 år. Men han gick bort efter en hjärtoperation redan 1973 när han bara var 37. Vi tar och lyssnar på Bobby Darin i en singel från 59 och den heter Plain Jane.

0: Plain Jane med Bobby Darin. Radio Nordshop 20-lista från 61 var det, ja. Förra veckan hörde ni programmet i original från den 10 maj. Men vi hann inte med de fyra låtarna längst ner. Men här kommer de. Gert Landin är presentatör.
1: Ja, nu är det tydligen bäst att jag skyndar mig här. Medan jag ger mig ombord på Lufthansa-planet så ber jag studion spela den melodi för er som ligger på 20:e plats på topplistan. Det är en nykomling som kanske inte är alldeles obekant. Varsågod, Ove Törnqvist.

0: Det funnit bliva vinter, så därför lyckligtvis blev kärleken som skulle dränkas bara lagd på is. Men drängen fick sparken och åkte därifrån.
1: Lia, lia, nej.
0: Men drängen som fick sparken, han hörde hennes rop.
1: Lia, lia, nej.
0: Och hastade tillbaks med en 10-15 knop.
1: Lia,
0: mot hennes frusna öra han viska ack så väl, att jag han friat är det strax innan du frös ihjäl. Här

0: Ja, det där var Ove Törnqvist som framförde sin alldeles egna version av Per Olsson. Ni som har lyssnat till Top 20 tidigare vet att vi spelar toppmelodierna i omvänd ordning. Det blir ju liksom lite mer spännande på det viset, eller hur? Vi har just kommit upp i planet nu och vi känner oss verkligen som hedersgäster. Flygvärdinnan håller på med någonting nere i pentryt, vad det nu kan vara. Det ser jag inte härifrån, men det lär vi väl alltid få veta. Mekanikerna på marken har kört bort trappan och medan motorerna värms upp så ber jag att få koppla in studion än en gång för nästa toppmelodi som är en verklig vårmelodi. Den heter också Hello Spring och den som sjunger det är Craig Douglas och melodin ligger alltså på 19:e plats på Radio Nords topp 20-lista. Hello Spring!
1: Hello Spring!

0: Hello spring.
1: På 18:e plats hittar vi en melodi som är på väg uppåt, nämligen Putti Putti med Jay Epai. Melodin som låg på 20:e plats förra veckan. Om den ska gå uppåt på topplistan eller inte, det är som vanligt ni som bestämmer. Skriv ett kort eller ett brev till Topp 20 Radio Nord Stockholm 3 och tala om vilka tre melodier ni anser ligga på toppen. Ni ska naturligtvis skriva dem i nummerordning. På väg uppåt är förresten också jag vid det här laget. Nu när jag tittar ut genom kabinfönstret så ser jag Stockholm under oss. Vilken underbar syn det är egentligen. Har ni aldrig flugit med Lufthansa tidigare, ja då har ni verkligen gått miste om en sensation. Och då väntar er en härlig upplevelse. Och nu säger jag hallå studion, hallå Lasse. Kan du lägga på vår 18:e toppmelodi? Putti putti!

Ja, nu har jag fått igång min egen skivtallrik här uppe på i Lufthansas plan. Och vet ni vad det står på etiketten på nästa skiva? Jo, det står Damita Joe. Hon som gjorde en sån succé med I'll Save the Last Dance for You. Nu har hon kommit med en ny sak och den heter Do What You Want. Här har vi alltså Damita Joe och toppmelodi nummer 17, Do What You Want.

Ja, så lät det när Radio Nord sände sin topp 20-program 1961. Det var den delen som vi inte hann lyssna på förra veckan. Men nu går vi över till den aktuella topp 20-listan daterad den 17 maj 1961. Det låter väl riktigt aktuellt det, 61. Där finns det två nya låtar den här veckan och en av dem är Matt Monroe, ny på plats 18 med Portrait of My Love.

of dawn. Lite smörigt kanske. Matt Monro sjöng Portrait of My Love. Och nu är också Connie Francis som gått in på platsen ovanför, nummer 17, med låten med den ganska långa titeln Breaking In a Brand New Broken Heart.

Connie Francis sjöng Breaking in a Brand New Broken Heart. Och topp tre då kvar på den här Radio Nordlistan och ny bland de tre och ett steg uppåt. Buzz Clifford från Illinois i USA med sin mest framgångsrika låt Baby Sittin' Boogie, som faktiskt var hans enda stora hit.

0: Baby Sittin' Boogie sjöng Buzz Clifford. Och tvåa på listan, låten som heter Soko Soko och framförs av Ping Ping från Surinam.
1: El Bai Bien del Soko Soko.

Sokosoko med Ping Ping. Och så har vi fått en ny etta på Radio Nordshop 20. Den gamla ettan Sway med Bobby Drydell är bara 4 och istället är det Elvis Presley som toppar med Surrender.

0: Surrender, Elvis Presley, etta på Radio Nords topp 20-lista för exakt 65 år sedan. Och då tackar jag Åke Stentoft för lyssnandet, och om en vecka hörs vi igen om ni vill. Singeling! Ansvarig för programmet är Eva Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, och här kommer det dansband och annat svenskt.

Ja, det är ju inte guld allt som glimmar. Det är något man lärt sig under livet. Och att lära sig att ta vara på det guld som finns i livet, det är viktigt. Jag vet ju inte direkt om Ted Gärdestad tog vara på det guld han hittade under sin livstid, men något han gjorde var att ge oss en musikskatt, och den är verkligen guld värd. Välkommen till Dansband Annat Guld, eller ja, Dansband Annat Svenskt här i Radio Österåker. Jag heter Åke Stentoft, och ja, då lyssnar vi på Ted i Kaliforniens guld. Varmt välkommen!

Kaliforniens guld med Ted Gärdestad. I Bondfilmen Goldfinger blir en av skådespelarna målad i guldfärg och avlider eftersom kroppen inte klarade av att andas. Hur man då kan ha ett hjärta av guld, det förstår jag kanske inte riktigt, men det låter ju väldigt lyckligt och bra, tycker Kellys här. Ett litet hjärta av guld.

Kelly slår ett litet hjärta av guld. Det är ju inte bara Hasse Andersson som har sjungit om guld och gröna skogar. Redan 1983 så spelade Kurt Hagers in en visa med samma titel.

Roland Cedermark med Ett hjärta av guld. Och vi byter ut guldet mot sand, höll jag på att säga, men inte riktigt. Peter Jöback får stå över och istället kommer Pia Pilgrens här med

Nu är du borta med Pia Pilgrens. Det var redan 1971 som Lena Andersson hade en stor hit med Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Och 45 år senare bestämde sig Lövgrens, eller Claes Lövgren som de hette då, att göra en nyinspelning av den här låten.

Hans Martin med Glöm aldrig bort. Vad sägs om lite dansmansmusik från Piteå nu? Och observera att staden faktiskt heter Piteå. Och inte som en del gör, sväljer det sista året och säger Pite. Men det är något helt annat det. En pitepalt är den norrländska varianten av kroppkakor. Ja, nästan i alla fall. Och sen finns det ett öl som heter Pite. Men staden, den heter Piteå. Och Avant heter bandet som kommer därifrån och här framför dem om jag reste tillbaka.

0: Avant med Om jag reste tillbaka. Och Ge oss år tillbaka, den är skriven av Marianne Karlsson från Kareby som ligger strax norr om Kungälv. Visan skrev hon vid 81 års ålder och handlar om de problem hon upplevde med sin son. Christer Sjögren spelade in visan 2009 och den finns med på hans album Schlagerminnen.
1: När rosorna har vissnat och sommaren sagt farväl,

Det är tydligen gullviv man sår den här våren. Så otroligt mycket gullviv och det växer lite överallt. Stora gula fält och det är så vackert. Grymlings får sjunga där gullvivan blommar.

där Gullvivan blommar med Grymlings. 1991, då spelade Boppers in Gonna Find My Angel, komponerad av trion Norell Olsson Bard. På svenska heter den Jag måste nå min ängel, och den finns med på en singel-CD som ligger framför mig nu. Gruppen vi får höra, det är Thomas.

Jag måste nå min ängel med Thomas. Hon kom från Iran och bosatte sig i Sverige och senare flyttade hon till USA, där hon fortfarande, så vitt jag vet, bor en stor del av året, och då handlar det om Lale. Kanske är det lite svårt då att arbeta från USA, för de senaste åren har hennes låtar inte blivit lika stora som tidigare. 2011, då var Lale med i Så mycket bättre, och där tolkade hon bland annat Eva Dahlgrens Ängel i rummet.

Mats Bergmans med Min egen ängel. Henrik Åberg, han blev känd när han imiterade Elvis Presley och vann TV:s Sikta mot stjärnorna 1995. Sen dess så har han hunnit med att turnera och vara med i Melodifestivalen och dessutom hamnat på Svensktoppen 6 gånger. Hos oss i Dansbanana Svensk sjunger Henrik Åberg idag, I varje andetag.

I varje andetag med Henrik Åberg. Och Grönvalls, de har också gjort en låt som heter I varje andetag. Dagen för Lucia 1998 gick den in på Svensktoppen och stannade där i 21 veckor. Och idag lyssnar vi på den i dansband och annat svenskt.

0: Elisa svarade där med Utan dina andetag. Och med den säger vi tack och hej för idag. Dansband Anna Svensk till slut och jag Åke Stentoff tackar så mycket för att du har lyssnat på programmet. Om en vecka hörs vi igen, om ni vill. Hej då! Österåker. Ansvarig för programmet det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Everything I tried that was new or different, like always.

by that.

0: Yes, sir, Bob. Well, that's going to wrap it up for this show. We hope y'all have enjoyed it half as much as we did bringing it to you. Till next time, keep it tuned right here for more great music. I'm Bill Green saying adios, boys and girls, and livestock.
1: Ni har just lyssnat på The CD Tex Radio Show direkt från San Antonio, Texas. Och ni lyssnade på det i
2: Radio Österåker 103,7 i Åkersberga.
3: Och ansvarig för sändningen, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
4: Radio Österåker över nätet. radio.ostraker.se

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen. Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.